0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Dette Radio Øst.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Onsdag for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se Radio

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass I fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Rajersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nordfron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta I Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet I en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person I Litlevannet I Elnesvågen I Hustadvika I Møre og Romsdal I går. Funnet ble gjort I et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt I går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
3: Det finnes verre dager å våkne på, og hvis du nå har forsovet deg, så har jeg dyp og stor forståelse for det, I hvert fall hvis du har vært oppe I løpet av natten for å se Norges kamp mot Senegal, som altså endte 3-2. Det står det respekt av. Vi videre til 16-delsfinaler, mer eller mindre automatisk nå, og det gjenstår stadigvæk en kamp, og det mot store favoritter. Som jo Frankrike. Dette gleder vi oss over. Det skal handle litt om det I nyhetene.

en ganske hyggelig morgen, slik vi ser det i hvert fall. Vi har noen overskrifter å få med oss, foruten Norge-kampen i natt, så det litt om kongehuset. De har fått utvidet hytta si i Sikkilsdalen, og det litt omkring det. En død person funnet i Møre og Romsdal. Dette i samme område hvor de tidligere har lett etter en savnet person, men ingen bekreftelse på at det det. Det også en nyhet her om skattekommisjon som foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Radio Øst.

Og vi griper fatt i nyhetene med begge hender, det som har foregått nå og i løpet av natten. Viktigste nyhet for Norge i løpet av natten selvfølgelig seieren i VM-kampen mot Senegal. Den endte 3-2 favør Norge. Ellers det slik at en dronepilot har anmeldt etter flyvning ved Oslo Lufthavn. Det en mann i 30-årene som fløy innenfor sikkerhetszonen i går kveld. Den påvirket dog ikke flytrafikken direkte, opplyser Øst politidistrikt. Trump truer nok en gang med å svikte NATO-allierte. Det kom frem på en pressekonferanse sent i går kveld amerikansk tid. Og det særlig Storbritannia, Tyskland og Italia som blinkes ut for, ifølge Trump, å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Og så det en del om konflikten Russland-Ukraina. Og så har det vært en boligbrann, det i Asker, hvor det var et sikringsskap som brant. Ingen skadet i den saken.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 23. juni. Og I dag så det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Navnedagen etter Ethelreda, eller Audrey, dronning av Northumbria I England, som døde I 679, men som også grunnla et kloster på Ely Islands. Det var I år 672. Det I dag FNs dag for offentlige tjenester, og det kan man vel markere hvis man arbeider I sådan. Det flere ting som har skjedd I historien. Vi kan ta med oss 1941, en dypt tragisk dag da omkring 60 jøder ble arrestert I Oslo. I 1945 så kom første nummer av VG ut, og det feires naturligvis. Og I 1991... Kong Harald den 5. Og dronning Sonja ble signet I Nidarosdommen I Trondheim, og ble med det offisielt Norges kongepar.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

kanskje er du en av dem som tusler rundt i dag og litt I koma. I så fall så kan årsaken naturligvis være at du har sittet og sett på VM. Norge spilte I natt. Kampen startet altså klokken 2. Det føles brutalt å skulle følge med på sånt. Det litt sånn som OL I Sydney, at det kommer på feil tidspunkt. Men det endte godt for våre menn I hvert fall. Foran over 80 000 tilskuere slo Norge Senegal 3-2. Og vi nå sikret plass I fotball-VMs 16-dels finale. Det nå bare et spørsmål om hvilken plass, og kampen om den gjeveste, altså gruppeseieren, den henger høyt, men det Frankrike som neste motstander. Nattens kamp, Erling Braut Haaland skåret 2 mål, innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringene, etter at Julian Ryerson måtte forlate banen med skade etter bare 12 minutter. Landslagssjefen Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene I karrieren.

Og så er tiden kommet til avisene. Vi skal se på dem sammen. Det er ingen av dem som har noe om Senegal-kampen, for den foregikk jo i natt, og da hadde avisene gått i trykken. VG skriver derfor om vekt og en ny studie som vekker oppsikt. Holder vekten etter slankekuren, står det. Det er et bilde av Erling Braut Haaland her. Superkontrakt i Kina dominerer Times Square, står det. Haaland dyrkes i hele verden. Også et bilde her av Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Galskap, står det, i strupen på rødt. Dagbladet i dag, også her mye positivitet på forsiden. Nå kommer supersommeren. Det er sesongvarsel, varmere enn normalt i juli, august og september, og allerede på torsdag så starter årets første hetebølge, visstnok. Så er det litt om landslagsgutta på hjemmebane. Her er Norges fotballfruer, skriver Dagbladet, og så er det en stor test av den kinesiske elbilen Duo. Mye bil for pengene, er konklusjon. Dagens Næringsliv i dag. Det er opplysninger som har kommet til Dagens Næringsliv om skattekommisjonens forslag. Fjerner skattefritak på salg av hytter. Foruten store kutt i formuesskatten, økt bunnfradrag og slutt på skattefri hyttesalg, så er dette noen av forslagene når skattekommisjonen legger frem sine konklusjoner. Og det gjør de i morgen. Mye om dette ideen i dag. Er også et bilde her av Jens Stoltenberg og de tiltakene han har for finansnæringen. Klassekampen i dag, der står det «Gi meg 1%». Ari Baigorra, Aha og Aurora dukket opp i en massiv lekkasje av låter som brukes til KI-utvikling. Artistene har ikke fått betalt eller godtatt bruken, og nå krever de en andel av inntektene av musikk som eventuelt skapes på bakgrunn av dette, og ting som selges via AI selvfølgelig. Alright, det er avisene. Du finner dem i butikken.

I dag så det navnedag for deg som heter Elfrid og Eldrid. Vi hadde en inspektør, husker jeg, på videregående skole som het Eldrid. Navnedagen etter Ethel Reda, men en kvinne som også var kjent under navnet Audrey, eller Edelrida, dronning av Northumbria I England. Døde I år 679 og grunnla blant annet dobbeltklostret på øya Ely Island I år 672. Og da vi utenfor Cambridge et eller annet sted. Det står ikke så mye om disse to navnene, så der må du gjøre noe egen research her. Når det gjelder de som skal gratuleres med dagen, så har vi ganske mange på den listen også. Vi kan for eksempel nevne Alan Turing. Han var en britisk informatiker, født I 1912. Det var han som løste enigmagåten. Og han det laget både filmer om og gitt andre viktige oppmerksomheter til. Så Alan Turing på listen I dag.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: En riktig god morgen. Føles litt ut som mandag etter en sen søndag aften, men det var altså mandag i går, og i dag er det tirsdag, så vi burde jo egentlig ha sittet her og vært lys våkne og klare og opplagt og så videre, men sånn er det ikke alltid, i hvert fall ikke når det er fotball-VM samtidig, og det går bra for Norge. Dette her er jo ikke noe vi sånn sett er vant til i konkurransesammenheng. Vi skal til kongefamilien, og denne gangen så er den litt negativ, men ikke så negativ som vi har opplevd det siste året. Det er Nordfjord kommune som har godkjent en søknad fra det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta i Sikkilsdalen. Det står ikke om hvor stort et lite tilbygg er, men det går ut fra at det er stort nok til at folk kan klage over det. Det går i alle fall frem av et vedtak fra utvalg for miljø, landbruk og areal i Nordfjord kommune som behandlet denne saken i forrige uke. Hytta ligger i et såkalt LNFR-område der slike tiltak er forbudt uten kommunal godkjenning.

Jeg synes vi skal snakke litt om fotball-VM, ja. For den går jo av stabelen I disse dager, og vi snakker om sjansene for Norge å komme til en finale og så videre. Men her jeg litt tall for deg. VM har nemlig bare blitt vunnet av 8 forskjellige nasjoner I sin 96 år lange historie. 8 nasjoner. Dette her jo den mest prestisjefylte konkurransen for fotball, og vi I godt I gang, og vi jubler over norsk fremgang og så videre. Men det kanskje greit at det bare en opplevelse I seg selv å få lov å delta, for det å vinne det åpenbart forbeholdt de få. Mest vinnende da naturligvis Brasil, som har vunnet den 5 ganger, Tyskland, som har vunnet den 4 ganger, Italia, som har vunnet 4 ganger, Argentina, 3 ganger og så videre. Og listen den ikke spesielt eksklusiv, ja, med unntak av England, som har vunnet bare 1 gang I 1966.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Sanne Kristus etterfølgere, hvor de? Informasjon velter innover oss. Sosiale medier koker. De digitale verktøy oppdateres konstant. Røster fra alle kanter strømmer på. Hva gjør dette med oss? Hvem vi? Hvor skal vi? Noen mister troen på hva de trodde før, blir forvirret, likegyldige, orker ikke, gir opp. I en krisetid som den vi lever i, sier Jesus Kristus, mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Dette leser vi i Matteus evangeliet kapittel 24, vers 11. Pass på! Ikke noe kirkesamfunn immun mot falsk lære, vranglære. Den prøver å komme inn overalt, fordi vi har en ond fiende som bruker alle midler. Vær på vakt. Les hele Det nye testamentet fra perm til perm. Ta deg tid. Bruk ikke bare noen få minutter på steder andre har valgt ut for deg. Les alt. Det har du tid til. Hvis du mener alvor med at du vil følge Kristus og være en bekjennende kristen. Nå gjelder det som aldri før. Bekjenn Kristus ved å leve i sannheten, lyset, evangeliet. Vær bevisst, observant. Skam deg ikke over evangeliet. Om du den eneste i familien, på jobben eller i vennekretsen som tror på Kristus, så gi ikke opp. Du skal få kraft når Den hellige ånd kommer over deg, og du skal få være et levende vitne om Kristi nådes og sannhets strålende lys. Stå på i hans kraft, kjære medvandrer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Norge slo Senegal i VM i natt og med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
3: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
7: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Og da griper vi fatt I time nummer to av dagens morgensending. En del trøtte tryner ut og går I dag, hvis vi skal si dette på godt norsk, og det en årsak til det. Heldigvis så satt man I alle fall ikke oppe forgjeves I natt. Det endte 3-2 til Norge, så vi videre til 16-delsfinale I VM, og det skal vi ta hatten av for, synes jeg. Vi har opp til flere ting vi skal snakke om også denne timen, I tillegg til både aviser og showbiz etter hvert.

skal se hva utenlandske medier har å skrive i dag. Hva skriver svenskene om VM? Vel, de skriver om Argentina og Messi. Messi skriver historie, står det. TV 2 i Danmark mer opptatt av oss. Nytt Haaland-show og voldsomt uvær. Det gikk du glipp av i natt, står det. Og Euronews, de opptatt av Iran og USA. J.D. Vance sier Iran-samtalene et godt fundament for å ende krigen.

Årets lønnsoppgjør på ingen måte ferdig. Vi stadigvæk ganske dypt inne I flere forhandlinger, både direkte mellom partene og via riksmekleren. Det vi venter på jo SAS-avtalen, som altså kan ende I en streik allerede fra I morgen tidlig. Der fristen satt ved midnatt I kveld. Det noen andre oppdrag, hadde nær sagt, meklinger, også I flybransjen, som kan påvirke ferien. Det skal vi komme tilbake til hvis det ender der. Og så har vi grossistavtaleforhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service, som brutt. Det går frem av en pressemelding. Den ble brutt sent I går kveld. Saken går nå videre til riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Partene skulle ha satt av tid også I dag for å snakke sammen, men har avlyst det siden de ikke enige. Blir det konflikt, så kan mat- og varehandelen rammes til høsten.

Det er en del kniving i det politiske landskapet, og jeg ber om unnskyldning på forhånd for at jeg tar opp dette på morgenkvisten. Det er litt sånn tung kost, men det har da betydning for deg og for meg og for resten av allmuen, inkludert landets mange bedrifter, men nå er det deg og meg det handler om. Skattekommisjonen har jo vært på banen og snakket litt om skattenivået, formueskatt, forslag om flat skatt har kommet og så videre. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Og hvis du slår opp i Dagens Næringsliv i dag, så vil det også stå litt om hyttesalg der, men la oss ta bolig nå først. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene. Det er ifølge kilder fra både NRK og Finansavisen. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Denne rapporten den kommer først i morgen, så vi har en dag til med tanker omkring hva dette er og hva det kan ligne på, og vi vet så langt heller ingenting om hva regjeringen og særlig da finansminister Jens Stoltenberg har å si om saken. Og så er det sånn at folk glemmer at de må følge reglene når de flyr drone. Følg reglene, er vel egentlig oppfordringen der, i alle fall hvis du spør dem med myndighetsmakt, og det gir vel egentlig god mening også. Øst politidistrikt tok en mann i går for å ha fløyt drone innenfor sikkerhetszonen ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

Det er en kar som heter Clive Davis. Han har gått bort, og så tenker du, hvem Clive Davis? Du har I alle fall hørt resultatet av arbeidet hans. Han mannen bak noen av verdens største popstjerner. Han ble 94 år gammel. Det en sak her fra The New York Times som skriver om Clive Davis. Han bodde tross alt I New York på Manhattan. I over 50 år så var han en av de aller mektigste skikkelsene I amerikansk musikindustri. Han var sentral I karrierene til store artister som Whitney Houston, Aretha Franklin, Barry Manilow, Alicia Keys, Bruce Springsteen, Santana, Aerosmith, og denne listen lang, så jeg skal stoppe der. Og det begynte med at han ble jurist I Columbia Records I 1960, helt uten erfaring fra musikkbransjen. I 1967 så hadde han gått fra advokatkontorene sine I Columbia Records og blitt sjef for selskapet. Han fikk dog sparken til slutt, men fikk noen penger, så han kunne utvikle musikk videre.

0: vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Og så er tiden kommet til avisene. Vi skal se på dem sammen. Det er ingen av dem som har noe om Senegal-kampen, for den foregikk jo i natt, og da hadde avisen gått i trykken. VG skriver derfor om vekt og en ny studie som vekker oppsikt. Holder vekten etter slankekuren, står det. Det er et bilde av Erling Braut Haaland her. Superkontrakt i Kina dominerer Times Square, står det. Haaland dyrkes i hele verden. Også et bilde her av Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Galskap, står det, i strupen på rødt. Dagbladet i dag, også her mye positivitet på forsiden. Nå kommer supersommeren. Det er sesongvarsel, varmere enn normalt i juli, august og september, og allerede på torsdag så starter årets første hetebølge, visst nok. Så er det litt om landslagsgutta på hjemmebane. Her er Norges fotballfruer, skriver Dagbladet, og så er det en stor test av den kinesiske elbilen Duo. Mye bil for

pengene er konklusjon. Dagens Næringsliv i dag, det er opplysninger som har kommet til Dagens Næringsliv om skattekommisjons forslag, fjerner skattefritak på salg av hytter. Foruten store kutt i formuesskatten, økt bunnfradrag og slutt på skattefri hyttesalg, så er dette noen av forslagene når skattekommisjonen legger frem sine konklusjoner. Og det gjør de i morgen. Mye om dette ideen i dag er også et bilde av Jens Stoltenberg og de tiltakene han har for finansnæringen. Klassekampen i dag, der står det «Gi meg 1%». Ari Baigorra, Aha og Aurora dukket opp i en massiv lekkasje av låter som brukes til KI-utvikling. Artistene har ikke fått betalt eller godtatt bruken, og nå krever de en andel av inntektene av musikk som eventuelt skapes på bakgrunn av dette, og ting som selges via AI selvfølgelig. All right, det er avisene. Du finner dem i butikken.

vi har mange gode grunner til å være I godt humør, tross alt som foregår. La oss se hva som kan glede oss sånn litt sånn spesielt, eller spesifikt kanskje til og med. Bare fordi det den 23. juni I dag. Du kan for eksempel finne frem skrivemaskinen. Ikke computeren, den gode gamle skrivemaskinen, den du måtte hamre på for at den skulle få ut... bokstavene på papir. Det den store skrivemaskinsdagen I dag I hvert fall. Jeg husker med stor glede noen skrivemaskiner jeg fikk arve underveis fra min bestefars kontor. Tungrodde greier, men ganske artig. Det den store dagen for grøt I dag. Du hørte rett. Ikke min favorittrett, skal jeg si, men for all del nyt det hvis det det som gjør det for deg. Det dagen for såkalt Detroit-style pizza. Den for det første firkantet og meget tjukk bunn. Amerikansk pizza det dog, så her kan du liksom peise på med det du selv føler rett. Nå blir jeg sulten, du.

Dette gikk da radio unna, og kanskje denne tirsdagen litt hardere enn andre tirsdager. Og da ligger forhåpentligvis årsaken i at du har sittet oppe og sett VM på TV, og derfor kanskje ikke føler at du den piggeste av de pigge i dag. Og det greit. Det var tross alt en god match. 3-2. Ikke dårlig, og 16-delsfinale garantert det nesten enda bedre. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god tirsdag uansett hva den måtte bringe, og har du tid og lyst så høres vi i morgen tidlig.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta I Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal I VM I natt og med det allerede I 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste øl opp I luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp I lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig I Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: 7 måneder gamle Nanak virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men I Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanak trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanak til barnesykehuset I Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanak. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: da åpner vi dørene for dagens kaffepause. Dette gledet jeg meg til i går, og så våknet jeg i dag og var stuptrøtt. Gleder meg stadigvæk dog, men kom inn i dette med litt lavere tempo, litt lavere kølle enn hva jeg gjorde i går. Sånn er det bare. Men jeg føler vel at jeg, i likhet med ganske mange andre i dag, har en god unnskyldning. Nå kunne vi sagt sykt barn, eller altså, ulmebrann i skjul i hagen, eller noe i den retning, men nei, det er fotballen som er årsaken. Det endte jo godt da, heldigvis. Vi har en fullverdig og god kaffepause-sending fra en gjeng trøtte folk her, som har planer om å sørge for at ditt liv i alle fall ikke er spesielt trøtt. Vi har quiz på gang, vi har oversikt over litt sånn showbiz-nyheter og litt andre ting, det kommer underveis i løpet av dagens kaffepause-sending. Du skal også få lov å delta hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk.
1: I stamkaféen kaos av noen kalt kaosen er inventaret borte. Det står et bord igjen. Der sitter servitøren som kaltes havnelosen.

vi sunt om man reiste jorda rundt og kom tilbake og var akkurat som før. I stamkaféen kaos, der snakket de seg skakke, og alle hadde meninger som alle kalte sprøyt. Min tante hadde rett i alt, og onkel tok til takke. Han snakket alltid lenge, men min tante snakket høyt. Hun var så glad.

person. I stamkaféen Kaos satt krigsveteran med krigens graffiti i sin hjernes korridor. Den freirige nykomling vaiet med fan og ble veterans heroldesvire.

Det er jammen tirsdag, ja. Det er den dagen mange ønsker å gi noen, noen ekstra ord. Noen kaller den traurig tirsdag, for eksempel. Jeg synes det litt gammeldags, men triste tirsdag det noen som kaller det. Nå kan vi døpe det om, i hvert fall etter kampen i natt. Dette blir jo fantastiske tirsdag. Det blir ikke noen bokstaver inn på dette her, men du verden, vi sitter her og i 16-delsfinale i VM. Det høres ganske bra ut, synes jeg. Hvis du føler at det litt ute og går med stemmen i dag, kan være at jeg ropte og skrek litt på et tidspunkt litt tidligere i dag. Bare nevner det. Hvis du har lyst til å være en aktiv deltaker i dagens kaffepause, så du invitert til det. Her kan du bedre med små og store tanker. Jeg har fått noen artige Snapchats med grønnsaker som ser ut som noe annet enn hva det er. Tenk anatomi og sånne ting. Bruk sosiale medier hvis du vil ta kontakt. Søk opp Endre Lundgren.

Vi skal ut og finne frem til et svar I quizzen, og det en årstallskviss hvor ledetrådene årstall. Musikk. Her kan vi snakke oss vekk, forstår jeg. Vi skal spille av tre kjente hitlåter som alle var sommerhits I det året vi skal frem til. Og så får vi se om vi klarer å treffe rett. Det kunne jo være hyggelig. La oss starte med første ledetråd som denne her. Svake menneske, du svake menneske. Ja, men hun har vi da hørt før, ganske mange ganger også, og låta jo kjent. Spørsmålet egentlig bare, når var den en hit I Norge? For den var inne på VG-lista, og det var en sommer hvor den var med på å prege mye av året. Så da gjelder det da, å begynne å rote frem I den boksen. Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Dette Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 23. juni. Og i dag så det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Navnedagen etter Ethelreda, eller Audrey, dronning av Northumbria I England, som døde I 679, men som også grunnla et kloster på Ely Islands. Det var I år 672. Det I dag FNs dag for offentlige tjenester, og det kan man vel markere hvis man arbeider I sådan. Det flere ting som har skjedd I historien. Vi kan ta med oss 1941, en dypt tragisk dag da omkring 60 jøder ble arrestert I Oslo. I 1945 så kom første nummer av VG ut, og det feires naturligvis. Og I 1991 Kong Harald den 5. Og dronning Sonja ble signet I Nidarosdommen I Trondheim, og ble med det offisielt Norges kongepar.

Dagen kunne naturligvis vært mye bedre, men vet du hva? Den kunne vært mye dårligere også. Så langt, så vel. Vi i gang med en god quiz, synes jeg. Kanskje umulig hvis du føler at låtene ikke helt stemmer overens med det årstall du har i tanke. Kanskje du har fått to ledetråder, og de faller på to forskjellige årstall dessuten. Det jo litt krise. Men la oss gå gjennom de to første ledetrådene nå, før vi tar tak i nummer tre. Den første var denne her. Svake menneske, du svake menneske. Kjent og norsk låt, og det var jammen ledetråd nummer to også. Og da gjør vi klare til ledetråd nummer tre, og denne internasjonal. Nå det sånn at jeg egentlig kun ute etter en ting, og det hvilket årstall disse tre låtene har til felles når de var inne på VG-lista samtidig.

I dag så det navnedag for deg som heter Elfrid og Eldrid. Vi hadde en inspektør, husker jeg, på videregående skole som het Eldrid. Navnedagen etter Ethelreda, men en kvinne som også var kjent under navnet Audrey, eller Edelrida, dronning av Northumbria I England. Døde I år 679 og grunnla blant annet dobbeltklosteret på øya Ely Island I år 672. Da vi utenfor Cambridge et eller annet sted. Det står ikke så mye om disse to navnene, så der må du gjøre noe egen research her. Når det gjelder de som skal gratuleres med dagen, så har vi ganske mange på den listen også. Vi kan for eksempel skal vi se, nevne Alan Turing. Han var en britisk informatiker, født I 1912. Det var han som løste enigma-gåten. Og han det laget både filmer om og gitt andre viktige oppmerksomhet til. Så Alan Turing på listen I dag.

0: Bisschen mit dem Fahren. Will ich sagen, was?
1: Vi har kommet så langt at vi skal avsløre svaret I dagens quiz. Vi skulle altså frem til et årstall. Vi brukte låter, musikk for å komme dit, og dette var sommerhits fra VG-lista. Og det var altså fra sommeren 1981, hvor Jannicke Jarlum var høyt oppe på listene med svake mennesker.
2: Svake mennesker, yes, du svake mennesker.
1: Det var en av de store låtene på norsk. Sommeren 1981. En av de andre var Marius Müller med Den du veit.
3: For jeg den du veit, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg.
1: Så har vi altså selveste The Boss som ledetråd nummer 3. Også en hit, sommeren 1981. Bruce Springsteen med The River.
4: We go down to the river, and into the river we die.
1: Nå håper jeg den satt. Sommeren 1981, det var et godt år, og det var også dagens quiz.

Det var... Hadde nær sagt kort prosess. Det føles alltid ut som kort prosess etterpå. Dette er litt sånn som å hoppe fra tieren. Det er sinnssykt høyt når du står der oppe. Og så er det skrekkinngytende på vei ned mot vannet. Og når man kommer opp igjen, så er det sånn, åh, det var kjempekult. Litt det samme som å hoppe i sjøen nå. Det er ikke varmt ennå i sjøen. Det er det ingen som kan påstå. Men når du først er i, det er så mye bedre enn det du skulle tro når du endelig er i. Ja, vi er der. Vi er ferdige med dagens kaffepause. Du kan jo hoppe i sjøen om du vil. Eventuelt begynne å tenke på å ta deg en blund. En sånn, danskene kaller det å ta seg en morfar. Det synes jeg er en god beskrivelse av det å ta seg en sånn ettermiddagsblund. Det er lov. Kjør på. Hvorfor ikke? Kall det en del av din sommerferie hvis nødvendig. Hvis du har lyst, så er det en ny runde med kaffepause allerede i morgen. Dagens program er dog over. Jeg trender og ønsker deg en fantastisk god tirsdag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp som gikk midt på natten i natt ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde i Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
5: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertrakta countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30

Vel møtt til en ny dag med over en åpen bibel her fra Radio Øst. Marianne Synnes Braseth med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Andreas og Mari Virsén skal synge for oss nå til en begynnelse. Søk Herren!

Kari og skammen. Det overskriften på stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen. Et år gammel opplevde Kari at det brøt ut brann i huset der hun bodde. Heldigvis var mor der. Hun løp gjennom flammehavet inn i barnerommet og fikk tak i den lille, pakket henne inn i sengeteppet og fikk Kari uskadd ut. Men med mor gikk det ikke bra. Moren fikk veldige forbrenninger i ansiktet. Hun ble vansiret for livet. Da Kari var 17 år, var hun og moren gjester i et selskap. Der kom Kari i snakk med en meget tiltrekkende ung mann. Med smil og lett flørt kom de hverandre hurtig nærmere. Kari ble opptatt av å sanke plusspoeng hos han. I samtalens løp nikket den unge mannen diskret bortover mot en gruppe festdeltagere og spurte: «Du, hun dama der borte som er så vanvittig stygg, kjenner du henne?» Kari så bort og fikk se morens ansikt. Det var stadig som hentet fra en skrekkfilm. Hun snudde seg tilbake til sin flamme og svarte: «Nei, henne har jeg aldri sett før.» Jeg håper ikke historien er sann. Enda mer håper jeg at ingen av oss noensinne har Kari som ideal. For det første håper jeg at vi aldri tar henne som ideal overfor foreldrene våre. Når de blir gamle, senile, invalide, da må det aldri skje at vi lar dem visne bort i ensomhet. De er blitt som de er, gjennom kampen for å gi barna liv og fremtid. Rynker og dårlige bein er skapt av fødsler og omsorg, bekymringer og slit. De var nær for deg da du trengte dem. Da skal du være nær for dem når de trenger deg. Like lite håper jeg at vi tar Kari som ideal overfor Herren Jesus Kristus, så vi skammer oss over å bekjenne oss som kristne. Han har nemlig satset alt på å redde deg ut av verre ting enn brennende hus. Han løp en gang med ditt liv i armene ut av fortapelsen. Han skammet seg ikke over å kjennes ved deg. Han gjør det fremdeles ikke.

Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre I tillegg, står det altså I Matteus 6,33. Alt det andre, det kan være mange ulike ting, men sammenhengen dette verset står I knyttet opp mot det materielle. Det jo en konkret utfordring for oss I 2022. Å søke Guds rike kontra vår rikdom. I Matteus 19 så kan vi lese om at det var en ung mann som kom til Jesus og spurte hva godt han skulle gjøre for å få evig liv. Og når Jesus sier at han skal holde budene, så svarer mannen at det har han gjort helt siden han var ung. Jesus sier, «Vil du være helhjertet? Gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt I himmelen. Kom så og følg meg.» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye. Jesus sa til disiplene, «Sannelig, jeg sier dere, det vanskelig for en rik å komme inn I himmelriket.» «Ja, jeg sier dere, det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn I Guds rike.» Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker dette umulig, men for Gud alt mulig.» Jesus var jo ikke ute etter å ta den unge mannen. I Markus så står det I denne historien at Jesus så på han og fikk han kjær. Han brydde seg om hva som ville være det beste for den unge mannen. Forholdet mellom rikdom og fattigdom noe av det som omtales hyppigst I Bibelen over 2000 ganger. Hvis Bibelen snakker så mye om penger, burde kanskje vi snakke mer om det også, og ikke bare når det kollekttale? Hvem de fattige I 2022? Det spørs jo hvem du spør og hvor du Men vi enormt privilegierte I Norge. Alle som bor I landet vårt egentlig rike materielt sett, selv om det store forskjeller I vårt land også, og det mange som har utfordringer, men det spørs hvem vi sammenligner oss med. Det finnes mange typer fattigdom, men økonomisk fattigdom veldig reelt I verden I dag. Dessverre. Tall fra FN for 2021 viser at 1,3 milliarder mennesker lever I stor fattigdom I verden, og halvparten av dem barn. Rundt 85% av de fattigste bor I Afrika sør for Sahara og I Sørøst-Asia, og etniske minoriteter sterkt overrepresentert blant de fattigste. Det skjev fordeling av ressursene. Gud har skapt en verden hvor det egentlig nok til alle. Vi har ventet oss til et høyt forbruk I Norge, og hvis alle på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig nordmann, ville vi trenge minst 3,4 jordkloder. Tenk det. Nå det ikke sånn at Bibelen fremmer fattigdom som noe ideal. Tvert imot så nevnes rikdom flere steder som tegn på Guds velsignelse. Men pengene må tjene oss, ikke vi pengene. Paulus sier faktisk at kjærlighet til penger årsak til mye elendighet I verden. Og medisinen Bibelen gir, mot grådighet, Guds frykt og giveglede. Hør hva det står I 1. Timoteus 6,6-11. Ja, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. For tomhente kom vi inn I verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike faller I fristelser og snarer og griper seg mange slags tåpelig og skadelig begjær, som styrter mennesker ned I undergang og fortapelse. For kjærlighet til penger roten til alt ondt. Drevet av den mange ført vill bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Legg merke til at det står her de som vil bli rike, ikke nødvendigvis de som rike. Gud har alltid hatt et spesielt hjerte for de fattige. Kan du og jeg si at vi det samme? Moseloven la vekt på at de fattige fikk muligheter, for eksempel ved innhøstning og ettergivelse av gjeld, Og etterfølgere av Jesus alltid vært opptatt av de som faller utenfor I samfunnet. Derfor kirkehistorien full av eksempler på barmhjertighetsarbeid og hjelpearbeid. Overalt der evangeliet blir forkynt, det å ta seg av fattige sentralt, fordi det har med kjernen I Guds rike å gjøre. I Jakob 2, vers 1-6 leser vi, «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus og samtidig gjøre forskjell på folk.» Sett at det kommer to menn inn I forsamlingen deres, den ene I staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og I skittende klær. Så legger dere merke til han med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her en god plass!» Men til den fattige, «Du kan stå der, eller sett deg her ved føttene mine!»
Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsken, har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen og til å arve det rike han har lovet dem som elsker ham? Men dere har foraktet den fattige. Og i Jakob 2,15 står det, «Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette!» Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Jesus utfordret den rike mannen til å selge alt han eide, fordi han var glad i han. Hva hadde egentlig mannen i Matteus 19 gjort galt? Egentlig var det ikke et problem at han var rik. Utfordringen var hva som ble det viktigste for han. Og da han måtte velge å følge Jesus eller å beholde rikdommen sin, så valgte han pengene. Dette gjelder oss i dag også. Hva setter vi øverst? Gud eller vår materielle rikdom? Jesus ba ikke alle rike han møtte om å selge alt. Faktisk gjorde han det kun denne ene gangen, fordi han så at denne mannen trengte det. Hadde jeg vært villig til å selge og gi bort alt hvis Jesus ba meg om det? Hadde du? Det en tankevekker at rikdom kan dra meg vekk fra Jesus, og resultatet kan til slutt bli frafall. Ta dere i vare for all slags grådighet, for det ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod. Lukas 12,15 Den som glad i penger blir aldri mett på penger. Den som elsker rikdom får aldri vinning nok. Forkynneren 5,9 La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt, jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Hebreerne 13,5 Mammon kommer av et ord som betyr det man setter sin lit til, og det brukes som regel om penger eller ting man eier. Derfor kan forholdet vårt til penger bli en pekepinn på forholdet vårt til Gud, hva vi egentlig setter vår lit til. Det gjerne en grunn for at den eneste avguden Jesus satte navn på var Mammon, pengeguden. Og Jesus sier hvordan det faktisk fungerer. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. Legg merke til at det ikke et påbud. Han sier ikke, dere skal ikke tjene både Gud og Mammon, men dere kan ikke. Jesu lære sann, enten vi tror det eller ikke. Hans ord om penger stemmer med virkeligheten. Vi kan ikke tjene både Gud og Mammon. Det funker ikke i praksis. Der skatten din vil hjertet ditt være. Det et stort ansvar å være rik. Vi alle forvaltere. Guds rike et annerledes rike. Hvordan ser det ut for deg? Verdens mest kjente bibelvers handler om å gi. For så høyt har Gud elsket verden at han ga. Det lærer oss også et bibelsk prinsipp. Han ga fordi han elsket. Det går ikke an å elske uten å gi. Den eneste kjærligheten som ikke gir, kjærligheten til penger. Gud en giver på alle måter, og vi skapt i hans bilde. Hva ditt forhold til penger og forbruk? Hvordan ser ditt engasjement for fattig ut? Praktiserer du giverglede? 1. Tim 6 sier, «Forman dem som rike i denne verden at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet.» I dag takker vi deg, Jesus, for at du ga deg selv for oss. Hjelp oss å gi oss selv tilbake til deg og dele raust av alle våre ressurser. La oss stole på deg og ikke vår egen rikdom. La oss vinne det virkelige livet. Amen.

Et vanskelig tema vi fikk høre om I dag av Marianne Synnes Braseth, men allikevel et veldig viktig tema. Vi nærmer oss slutten for I dag, men vi skal ta med oss en sang til, og det sangen «Gud allmektig». Agathe Charlotte Gaupå skal synge for oss. Over en åpen bibel, og jeg, Tone Anita Heier, tilbake også I morgen. Jeg håper at vi høres.

I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formueskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: I dag starter vi en helt ny lydbok av forfatteren Anne Tatlock. Boken heter Så jeg ikke går meg vill, og det Lunde Forlag som har gitt den ut på norsk. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Katrine Masvi leser.
1: Farord. Jeg vil fortelle deg historien om min mor og en mann som heter Josef. Det en historie om kjærlighet, men ikke romantisk kjærlighet. Jeg har levd lenge nok til å vite at det ikke det samme. Og at kjærligheten mellom to mennesker som har hjertet sitt hos en annen kan være den aller dypeste. Jeg var bare barnet, 9 år gammel, da hendelsene i denne historien fant sted. Mye av dette kjente jeg ikke til selv før nylig. Da mor lå for døden for litt mer enn 1 år siden, åpnet hun boken om livet sitt for meg, og viste meg sider jeg aldri hadde sett før. Jeg spurte ikke hvorfor hun valgte å betro seg til meg etter så lang tid. Jeg bare lyttet, og av det jeg hørte kunne jeg endelig danne meg et tydeligere bilde av livet hennes. Inntil da hadde det bare vært bruddstykker, sprikende fragmenter. Ingen historier nedfeller seg som en jevn linje fra begynnelse til slutt, heller ikke denne. Alle historier flokete og har mange historier inni seg. Slik blir alle menneskeliv en del av verdenshistorien. Liv møtes og krysser hverandre på steder og til tider, og disse møtene kan stake ut helt nye retninger. Dette mors historie. Det Josefs historie, og det min historie. Det umulig å skille dem fra hverandre. De så tett sammenfiltret. «Husk Josef», sa mor til meg like før hun døde, men hun trengte ikke si det. Hvordan skulle jeg kunne glemme ham? Selv om dette verken var det siste hun sa eller ba meg om, ville jeg aldri kunne glemme. Det ville være som å glemme en del av meg selv. Jeg vil fortelle deg alt sammen så godt jeg kan. Jeg vil gjenskape historien slik jeg selv husker den, fra det mor fortalte meg og det hun har skrevet ned av det Josef hadde fortalt henne. Jeg kan ikke forklare alt sammen, jeg vet bare at det skjedde, selv om det var smertefullt. Og iblant helt vidunderlig. Og det jo egentlig det alt dreier seg om. Historien vil alltid etterlate seg spørsmål som ingen kan gi svar på. Og det jeg enda ikke helt forstår i denne historien, overlater jeg til Gud som forstår alt. En varm sommerdag. Jeg minnes hvordan klematisen slynget det grønne vevet sitt rundt søylene på verandaen foran huset hver sommer. Hvordan den spredte ut blå blomster som åpne hender. Mors øyne hadde samme farge som disse yndlingsblomstene mine, men i stedet for å være glade og åpne som blomstene, var mors øyne triste og innadvendte, tynget av alt hun hadde sett. Ting jeg ikke kjente til, men som jeg kunne se gjenskinnet av i disse to blå speilene. Det var en trykkende varm juli ettermiddag i 1948. Jeg satt på trappa til huset vårt i Selby Avenue og forsøkte å finne trøst til klematisen som nå begynte å henge med hodet og lukke seg i heten. Jeg sa til meg selv at det var her jeg ønsket å være. Sitte her og nyte alt det jeg hadde lengtet etter gjennom den lange Minnesota-vinteren. Det som tante Dorothy så omhyggelig hadde stelt og tatt vare på like til blomstringen. Men det var ikke sant. Det var ikke her jeg ville være. Jeg ville være sammen med broren min, Dewey, men han og vennene hans hadde dratt av sted uten meg. Det finnes mange brødre og søstre som ikke kommer overens, men Dewey var bestevennen min. Det var ingen andre i hele verden jeg heller ville være sammen med enn Dewey. Og selv om jeg var jente og 4 år yngre enn ham, likte Dewey meg også. Det hendte til og med han sa det til meg, at jeg var en skikkelig bra lillesøster. Jeg hadde selvfølgelig andre venner også. Bestevenninnen min var Rosemary Knudsen, som bodde like i nærheten borte I Portland Avenue. Men hvert eneste år reiste hun med familien sin til hytta deres ved innsjøen og ble borte hele sommeren, og jeg så henne ikke fra skolen sluttet til den startet opp igjen om høsten. Det var andre jenter I nabolaget jeg kunne leke med når Rosemary var borte, og vi oppsøkte hverandre innimellom for å hoppe paradis eller leke gjemsel, eller liksom teselskap på plenen. Men det meste av tiden prøvde jeg å henge meg på broren min og de to bestevennene hans, Andy Johansson og Jerry Butterfield. Jeg ville ikke ha beskrevet meg selv som en guttejente, men jeg likte å være med på guttenes ville påfunn. Hvis jeg fikk et tregevær I hendene, var jeg helt på høyde med guttene når vi lekte cowboy og indianer. Jeg var ikke redd for å klatre I trær, tre mark på fiskekroker eller fange rumpetroll med bare hendene. Jeg tok ikke noe for å svømme I en innsjø med klærne på eller løpe barbeint gjennom sprederne I hagene til de rike borte I Summit Avenue. Noe av det morsomste vi gjorde om ettermiddagene var å traske ned til fyllinga og lete etter skjulte skatter I søppelhaugene fra St. Paul. Det var der Dewey fant mye av det skrapet han brukte for å bygge teleskoper. Jeg likte å samle på småtterier selv, samme hvor skittent eller ødelagt det var. Blikkbokser, bilderammer, tomme fyllepenner, rester av ødelagte smykker. Andy og Jerry dro med seg alt som så ut som det kunne brukes på en olabil eller være et nyttig bidrag til fortet I hagen til Andy. Vi reddet også unna gamle bildekk som vi rullet tilbake til nabolaget vårt og lekte med I gatene. Når jeg hadde vært sammen med guttene, kom jeg ofte våt, sølete og stinkende hjem, med søppelrester floket inn I håret. Men det stoppet ikke meg. Hva guttene enn gjorde, fulgte jeg like hælene på dem. Dewey og vennene hans var greie og klaget ikke på at jeg var der, selv om Andy til slutt begynte å kalle meg Tagalong Tierney. Navnet ble hengende ved og forkortet til Tag. Guttene hadde også klengenavn, så jeg valgte å oppfatte det som et tegn på at jeg var godtatt. Klengenavnet til Dewey var Galileo, siden han alltid studerte nattehimmelen, laget stjernekart, bygget teleskoper. Han påsto at en dag ville menneskene nå til månen, og at han, Dewey Tierney, skulle være den første til å sette foten I månestøvet. Ingen trodde ham selvfølgelig. Ikke bare den delen om at han skulle være det første mennesket på månen, men at noe menneske ville reise til månen I det hele tatt. Voksne ristet lett overbærende på hodet og sa at han hadde lest for mange tegneserier. Ungene på skolen sa at han var sprø. Ja, til og med Andy og Jerry mente det. «Ingen vil noen gang reise så langt», sa de. Men så var jo selv Fargo I North Dakota langt utenfor rekkevidde for gutter som Andy og Jerry, som aldri hadde reist noe sted I hele sitt liv. Men Dewey kunne alltid slå tilbake mot skeptikerne, om de var unger eller voksne. «Å, jaså!» De lo av Wright-brødrene også og sa at de aldri ville komme til å fly. Siden dette var et faktum det var umulig å protestere på, var det få som ga seg til å argumentere videre mot Dewey. Andy Johansson gikk under klengenavnet Houdini, fordi han alltid fikk den eldre broren sin til å låse ham inne I klesskapet I gangen hjemme. Hensikten var at Andy skulle klare å komme seg ut ved egen hjelp. Så langt hadde han ikke lyktes en eneste gang. Moren hans begynte å bekymre seg over alle timene han tilbrakte blant ulljakkene og kalosjene I det mørke avlukket, mens han pirket I låsen med en bøyd hårspenne. Men Andy sverget på at det ville være verdt strevet når han en gang ble kjent som verdens største utbryterkonge. Selv trodde jeg nok at det var større sjanse for at Dewey ville gå på månen enn at Andy ville komme seg ut av det skapet noen gang. Jerry Butterfield ble kalt Michelangelo fordi han alltid satt og tegnet I timene. Han hadde ingen ambisjoner om å bli kunstner, noe som sikkert var like greit, for han hadde ikke spor av kunstnerisk talent. Det han hadde lyst til å gjøre når han ble stor, var å kjøre trikk som faren sin. Og det kunne han allerede. Selv I blinde skrøt han av, så skolen var bortkastet. Ingenting av det han lærte I de ærverdige lokalene ville gjøre ham til en bedre trikkesjåfør. Og derfor tegnet han seg gjennom timene til han endelig ble stor nok til å komme I avgangsklassen. Det var tross alt mye mer interessant å tegne enn å regne ut kvadratrøtter eller lese om bokseropprøret I Kina. Men tilbake til den spesielle dagen I juli 1948. Mamma hadde sagt til Dewey og meg mange uker tidligere at vi ikke fikk lov til å dra og bade mer den sommeren. Hvert eneste år dro noen og badet, sa hun, og de fikk svi for det resten av livet. Og hun hadde rett. Det var mange måter å få polio på i løpet av de varme sommermånedene, men bading var det mest risikable. Så snart mamma fikk høre om sommerens første polioutbrudd i tvillingbyene, var dagene våre ved vannkulpen talte. Jeg forsto at mamma var redd. Jeg var redd selv. 2 år tidligere hadde polioepidemien vært så ille at de stengte alle offentlige steder, svømmebasseng, restauranter, kinoer. De stengte til og med det store sommermarkedet, med den begrunnelsen at det overfylte markedsområdet kun ville fungere som yngleplass for sykdommen som både lammet og tok liv. Et par nys i gal retning, og bakteriene ville ta livet av en stor andel av Minnesotas befolkning. Når folk gikk ut av huset, noe de gjorde så sjelden som mulig, hadde de på seg operasjonsmasker så de holdt bakteriene sine for seg selv. Fra vinduet hjemme så jeg folk gå forbi på fortauet, skrubbet og klare for operasjonsstua. Til tross for forholdsreglene ble bare i Minnesota nesten 3000 mennesker smittet av polio sommeren 1946, og ikke rent få døde. Mamma var vettskremt. Det var en lang, kjedelig sommer for Dewey og meg, og denne ville visst ikke bli stort bedre. Til vår store sorg ble vi rammet av en ulidelig hetebølge i juli. Like siden uavhengighetsdagen hadde de skyhøye temperaturene i tvillingbyene St. Paul og Minneapolis vært overskrifter i de lokale nyhetene. Heten tilskynder stor ferieutfart. Hetebølgen vedvarer, og kvikksølvet kryper opp mot 38 grader i dag. Heten kan gjøre langt mer enn å få en person til å føle seg kraftløs. Den kan bokstavelig talt ta livet av folk, og det var det den gjorde denne sommeren. Den 7. juli ble en 58 år gammel mann funnet liggende rett ut blant tomater og agurker i hagen sin. Han hadde vært død i minst en time før kona hans fant ham. Avisen skrev at han hadde fått hjerteinfarkt, og at det antagelig var heten som var årsaken. Mamma sa skarpt at mannen hadde bare seg selv å takke. Han skulle ha visst bedre enn å gå ut og luke når det var så varmt. Men tante Dorothy innvendte at nesten alle jobbet i hagene sine som før, og den stakkars mannen kunne vel ikke vite at å trekke opp litt ugress fra tomatbedet ville ta livet av ham? «Hva får deg til å legge skylden på ham?» spurte tante Dorothy. Som om han gikk ut for å gjøre det slutt med vilje? «Å gjøre noe sånt er som å leke med døden», sa mamma stramt. «Hva annet kunne han vente?» «Hva annet kunne han vente?» gjentok tante. «Hvordan skulle han vite at...» «Stakkars fyr!» «Å kjære vene Dorothy, han så godt som hang seg selv!» Tante Dorothy ristet på hodet, tydeligvis helt perpleks. «Men jeg kjente mamma. Hun var redd.» Og når hun var redd, ble hun sint. Når det gjaldt fordelingen av menneskelige tragedier, søkte hun fornuft der alt virket å være tilfeldigheter, og derfor konkluderte hun med at de fleste katastrofer skyldtes folks egen skjødesløshet, og at hvis du var forsiktig og fulgte spillereglene, ville livet fare lettere med deg når det fordelte sine prøvelser. Mamma trodde hun visste hva som ville holde Dewey og meg i live gjennom de farlige Minnesota-somrene, og det gjorde hun utvilsomt, så hun listet opp et sett av regler som skulle tøyle oss i trygghet. Regel nummer 1. Ingen bading resten av sommeren, så snart det første tilfellet av polio var påvist i tvillingbyene. Men Dewey var overbevist om at sjansene for å dø av hjerteslag var langt større enn sjansene for å bli smittet av polio, særlig etter at den mannen ble funnet død i tomatbedet. Broren min bestemte seg derfor for å ta saken i egne hender. På den spesielle dagen midt i juli fortalte han meg at han og Andy og Jerry dro til innsjøen i terapeutisk øyemed, og at det var best at jeg ikke ble med. «Men Dewey», protesterte jeg, «mamma sa at vi ikke får lov til å dra og bade lenger.» «Jeg vet det, Tag», sa han, «men hør nå her, det er nesten ikke polio i år, og hvis jeg ikke gjør noe, kommer jeg garantert å dø av heteslag. Bare ikke si noe til mamma, greit?» Jeg er tilbake før hun kommer hjem fra bakeriet. Men Dewey, skjønner du ikke, hvis mamma finner ut at jeg bader, kommer hun til å flå meg levende. Og hvis jeg i tillegg tar med deg, vil selv ikke tante Dorothys inderlige bønner redde meg. Jeg finner på noe sammen med deg i morgen, greit? Jeg er nødt til å dra, gutta venter på meg. Så jeg satt på verandatrappa og så hvordan klematisen bleknet I det skarpe sollyset, og prøvde å la være å gråte fordi Dewey hadde latt meg bli igjen. Men jeg gråt likevel. Sinte og sårede tårer trillet nedover kinnene mine. Jeg tørket dem bort med håndbaken, snufset høyt, sukket tungt og syntes inderlig synd på meg selv. Men plutselig hørte jeg noen forsiktig si navnet mitt. Nova? Jeg så fort opp. Der sto Josef lent over verandarekkverket og kikket ned på meg. Øynene hans var store av bekymring bak brilleglassene. Nå, Velka, sa han. Hva I all verden I veien? Jeg ble umiddelbart brydd over at han så meg gråte. I mitt stille sinn bebreidet jeg meg selv for at jeg ikke hadde gått inn og grått ned I puta mi I stedet for å sitte her på verandaen I alles påsyn. Jeg hørte ikke at du kom ut, Josef, sa jeg tamt. Han trakk på skuldrene og rakte ut hånden. Kom, ba han. Fortell meg hvorfor du så trist. Jeg reiste meg lydig og gikk opp trappa. Han la hånden på den smale skulderen min og førte meg bort til hagegjengen. Den knakte I protest da vi satte oss ved siden av hverandre. Jeg ville gjerne fortelle vennen min hva som var I veien, for jeg likte Josef. Han var den nyeste leieboeren I pensjonatet som mamma og tante Dorothy drev. Han hadde bare vært hos oss noen få uker, men jeg betraktet ham allerede som en som kunne fylle noe av tomrommet etter at faren min døde. Ingen visste at jeg tenkte slik om ham, jeg hadde bare nettopp begynt å bli klar over det selv. Jeg visste ikke mye om Josef, det gjorde ingen, annet enn at han nylig hadde kommet fra Polen og var sponset av en professor ved Malchester College der han skulle begynne å undervise I språk til høsten. I mellomtiden ga han privatundervisning hjemme hos noen studenter 2-3 ganger I uken. Vi hadde aldri hatt en professor boende hos oss før, og vi undret oss over hvorfor han valgte å bo på et pensjonat. Men det var også mange andre ting vi lurte på når det gjaldt Josef. Hvor var familien hans? Og hvorfor gikk han med de samme gamle langermede skjortene hver eneste dag, I stedet for å kjøpe seg noe nytt og mer passende for sommeren? Særlig mamma hadde hengt seg opp I dette. Tante, mamma og jeg spekulerte oss imellom, men vi spurte aldri Josef direkte. Og Josef bød ikke på svar, hverken til oss eller pensjonærene våre. I likhet med de fleste leieboerne vi hadde hatt opp gjennom årene, kom Josef med hyggelige bemerkninger og kommentarer til nyhetene ved middagsbordet, men ellers holdt han seg for seg selv. Skjønt det nok ikke hele sannheten, for han brukte flere timer I uken på å lære meg å spille sjakk. Eller for å si det mer presis. Jeg så på mens han spilte sjakk mot seg selv, siden han stort sett var nødt til å gjøre trekkene for meg. Jeg likte ikke spill, I hvert fall ikke brettspill som krevde tålmodighet og strategisk tenkning. Min labre interesse gjorde det vanskelig for meg å huske hva de forskjellige sjakkbrikkene var, og hvordan de kunne bevege seg. Men mamma hadde vært glad da Josef tilbød seg å gi meg sjakkundervisning. Hun sa at sjakk ville lære meg å tenke logisk. Dewey tok mitt parti og hevdet det ville være bortkastet å forsøke å lære ei jente å tenke logisk, men det ble ikke tatt hensyn til. Til å begynne med kjedet jeg meg, akkurat som jeg hadde fryktet. Vi snakket ikke mye I løpet av disse sjakktimene siden Josef måtte konsentrere seg, men etter en stund begynte jeg faktisk å like å se på ham mens han spilte. Siden jeg bare satt der, hadde jeg rikelig tid til å studere Josef og undre meg over ham. Jeg kom til at han en gang måtte ha vært en kjekkas. Det var det tante kalte menn hun syntes var pene, som Joseph Cotton og Gregory Peck. Ja, jeg kunne til og med forestille meg at Josef hadde likt Gregory Peck da han var ung. Det var noe med øynene og kjaken hans som antydet en sånn uvøren tiltrekning. Men nå så han bare trett og sliten ut, som om han hadde gått gjennom ild og vann for å bruke enda et av tantes yndlingsuttrykk, hun sa det hele tiden. Ikke bare én gang, men igjen og igjen og igjen. Han var tynn og beinete og hadde innsunkne kinn. Det kortklipte håret hans hadde begynt å gråne, og når han ikke hadde barbert seg, var hele kinnskjegget sølvgrått. Og alle arrene hans. Spor etter små sår løp på kryss og tvers over hendene, og to av fingrene på høyre hånd så ut som om de hadde blitt brukket og aldri grodd skikkelig sammen igjen. Selv ansiktet hans var merket av noe annet enn naturen her og der. Trekkene minnet om et lerret med masse hakk og kutt, og den ene øreflippen var knudrete, som om en valp hadde forvekslet den med yndlingstøflen sin I farten. Det var særlig ett arr som skilte seg ut. Det fulgte hårfestet hans på høyre side av hodet. Det opprinnelige såret hadde sikkert trengt noen sting det aldri fikk. Nå så det I hvert fall ut som om en hissig rosa mark hadde gravd seg innunder huden hans og aldri forsvunnet. Alt I alt ga utseendet til Josef inntrykk av at han var en som hadde vært inn og ut av gateslagsmål livet igjennom, selv om jeg visste at det ikke kunne være tilfelle. Han var alt for mild, og dessuten var han professor, ikke slåsshanne. Den eneste forklaringen jeg kunne tenke meg var at han hadde lett for å komme ut for ulykker, og at legene som hadde behandlet ham der borte I Polen ikke var annet enn kvakksalvere. Og allikevel, til tross for mitt barnslige fokus på utseende, var det noe ved Josef som tiltrakk meg. Noe på innsiden. Han virket alltid så fredfull der han satt og studerte sjakkbrettet. Øynene hans gled ettertenksomt fra brikke til brikke, og det var antagelig denne sinnsroen som hadde slik tiltrekning på meg. Bare det å være sammen med ham fikk meg til å føle meg fredfull. Nå og da kikket han opp på meg og smilte, og jeg sikker på at det var I en av sjakktimene våre jeg først kom på tanken at han kunne vært en ordentlig fin far. Jeg kunne tross alt ikke finne en eneste ting jeg mislikte ved Josef. Jeg likte ham mer og mer for hver dag som gikk, og jeg likte å være hans lille novelka. «Fortell meg nå», sa han da vi gynget sakte sammen I hagegyngen. «Fortell meg hva som ligger bak tårene dine.» Ja, jeg likte til og med måten han sa det på. «Hva som ligger bak tårene dine?» Det var annerledes enn den vanlige amerikanske måten å uttrykke det. «Hvorfor gråter du?» Jeg elsket å lytte til Josef, for når han snakket, var det som å lytte til sangen fra et sted langt borte. Setningene hans var formelt innrammet, men ordene hans var sukret med en syngende aksang. Bare et snev, som en kirkeklokke du hører lyden av I det fjerne når vinden blåser I din retning. Hver gang han snakket, ble jeg minnet om at han var noe annet, spesiell. Ikke vår alminnelige, gjennomsnittlige Joe fra Midtvesten, uansett hvor hyggelige de typene kunne være. Av og til trakk jeg på skuldrene når Josef spurte om noe, bare for at han skulle spørre igjen. «Kom igjen, du kan da fortelle meg hva som ligger bak tårene dine.» «Dewey dro uten meg», svarte jeg dystert. «Å», Josef smilte forsiktig. «Jeg forstår.» «Han og Andy og Jerry dro, men jeg hadde lovet å holde tett.» Det betydde at jeg ikke engang kunne si noe til Josef. Dewey sa at jeg ikke fikk være med. «Åh», sa han igjen. Han trakk opp et lommetørkle fra bukselomma og tørket tårene mine. Så holdt han det over nesen min og sa «Blås». Jeg adlød. «Altså», fortsatte han og stakk lommetørkle tilbake igjen. «Broren din dro altså sammen med vennene sine og lot deg være igjen hjemme alene.» Jeg nikket. Jeg ville ikke begynne å gråte igjen. «Han lot meg være igjen her helt alene, og det urettferdig, Josef.» «Det var leit å høre nå, Velka. Jeg vet det vondt å bli holdt utenfor.» Han forsto, det var jeg sikker på, og det gjorde ham ikke noe å si det. Det var det som var så uvanlig og flott med Josef. Jeg vet ikke hva min egen far ville ha sagt, men mamma ville ha sagt at det var dumt av meg å gråte. «Selvfølgelig har ikke Dewey lyst til å leke med deg», ville hun ha sagt. «Han tross alt en gutt på 13 år. Hvorfor skulle han vel bruke tiden sin på en liten jente? La han være I fred og finn dine egne venner.» Mamma forsto bare ikke at Dewey og jeg var bestevenner, mesteparten av tiden. «Kom», sa Josef og klappet seg på skjortebrystet like over lomma. Han la armen på gyngeryggen, og etter et øyeblikks nøling lente jeg meg mot ham og hvilte hodet I armkroken hans. Med ett gjorde det slett ikke noe at Dewey hadde dratt av sted uten meg. Alt som betydde noe var at jeg var her sammen med Josef, og det var nesten som, veldig likt som, å være sammen med en far. Vi var begge veldig varme, og Josef luktet svette blandet med en svak duft av billig etterbarberingsvann, men det gjorde ikke noe. Jeg slappet fullstendig av der jeg satt lent inntil ham. Jeg kunne til og med føle ordet forme seg på leppene mine. «Pappa!» For et nydelig ord! Men jeg sa det selvfølgelig ikke høyt, jeg bare tenkte det. Og kun I et kort øyeblikk. Kun I et kort, vidunderlig øyeblikk. Jeg kunne ha blitt der til det mørknet, bare sittet slik med Josef, ventet på at månen skulle komme opp og stjernene begynne å lyse, og kanskje jeg ville ha gjort det hvis ikke mamma hadde kommet hjem tidlig fra bakeriet hun jobbet I om ettermiddagene. Hun kom opp grusgangen, bærende på det sedvanlige knyttet med dagsgamle brød og bakevarer som Mr. Turnquist ga henne på slutten av skiftet. Jeg pleide å løpe henne I møte og se hva hun hadde med seg hjem, men ikke I dag. Jeg ville bli hvor jeg var så lenge jeg kunne, trygt I armkroken til Josef. Men mamma så av en eller annen grunn annerledes på det. Hun marsjerte opp verandatrappa og stilte seg foran oss og sa med en så skingrende stemme at jeg skvatt der jeg satt. «Nova, hva det du gjør?» Hun var rasende. Noe I det blussende røde ansiktet henne sa meg at jeg var I ferd med å begå en synd som var enda mer fryktelig enn å bade midt I poliosesongen. «Hva det, mamma?» ropte jeg oppriktig forskrekket. Jeg spratt opp av husken og snublet nesten inn I mamma. «Hva I veien?» Men hun hadde allerede vendt oppmerksomheten fra meg til Josef. «Mr. Karski, hvordan våger du?» Josef hadde også reist seg nå. Han sto med åpen munn som om han forsøkte å si noe. Men mamma lot ham ikke komme til ordet. «Hvordan våger du?» gjentok hun. «Hun bare et barn! Hvordan kunne du?» «Mamma, hva I veien?» «Jeg kan forsikre deg, Mrs. Tierney.» Jeg må be deg om å pakke sakene dine med en gang. Du må umiddelbart se deg om etter et annet sted å bo. Men Mrs. Tierney, hvis du bare la meg... Jeg kunne ikke tro mine egne ører. Mamma snudde seg og gikk inn I huset. Jeg fulgte etter henne. Men hvorfor, mamma? Hva mener du med at han må pakke sakene sine? Akkurat da kom tante Dorothy farende ut av kjøkkenet. Den grå hårtoppen hang på skjeve og forkleet var hvitt av mel. «Hva alt dette oppstyret, Catherine?» spurte hun oppjaget. Hun tørket svetten av pannen med det ene håndleddet mens hun snakket. «Hva det som skjer?» «Karski forlater oss, Dorothy. Han drar med det samme.» Mamma snudde seg og satte blikket I Josef som sto I døråpningen. Ansiktet hans lyste av vantro. «Men hvorfor? Hva I himmelens navn har han gjort?» Tante Dorothy så like forferdet og uforstående ut som Josef. Hver gang hun kalte på himmelens navn, noe som var

0: svarte han og viste til meg med en håndbevegelse. Jeg forsøkte å trøste henne. Vi satt i hagegyngen en liten stund. Ikke si mer. Tante Dorothy løftet hendene som en trafikkonstabel. Hvis jeg håpet på en forklaring på mammas oppførsel, noe jeg gjorde, håpet jeg forgjeves. Tante Dorothy snudde brått på hælen og satte kursen mot kjøkkenet. «Men tante!» ropte jeg etter henne. «Hva er det som skjer? Hvorfor er Josef nødt til å dra?» Jeg så fra tante til Josef og tilbake igjen, før jeg brast i tårer. Tante Dorothy stoppet lenge nok til å si «Ikke noe tuting, barn. Hører du? Tårer løser ingenting. Nå, gå og vask ansiktet og ro deg, og overlat resten til meg.» «Men, gjør som jeg sier, og vær ikke bekymret. Ikke du heller, Mr. Karski. Her er det ingen som skal dra noen steder.» Josef og jeg stirret stumt etter henne der hun gikk selvsikkert ned hallen og inn på kjøkkenet.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: mistet en av dine kjære. Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Elma Grete Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
3: Velkommen til Månedens prat om mat. Nå som det sommer, så det lov å kose seg litt ekstra. Men hvor mye kan man kose seg innenfor anbefalingene i kostrådet? Og finns det andre alternativer? Vi tar kosepraten i dag. Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Vi tar opp aktuelle saker om kosthold, mat og helse, iblandet litt musikk. Nå som det sommer, og kanskje spesielt i ferietida, så det mange som har lyst til å unne seg noe ekstra, eller kanskje tenker at de fortjener å unne seg noe ekstra. Og det helt i orden. Spørsmålet egentlig bare, hvor mye det som greit? Og kanskje går det an å finne noen varianter som bedre enn noen andre? Det hyggelige at selv om det norske kostrådet anbefaler oss å velge matvarer med lite sukker, så sier faktisk kostrådene at inntil 10% av kaloriene våre kan komme fra tilsatt sukker hver dag. Og det som viktig at dette også gjelder det tilsatte sukkeret. Og det jo det sukkeret som kanskje lettest å tenke på som sukker fra sukkerposen. Og de største kildene til tilsatt sukker, det sukkerholdig soft og brus, og godteri og sjokolade. Og i tillegg så kommer kaker og boller og søtt bakverk, iskrem, syltetøy og sånn sukkerholdig pålegg som sjokoladepålegg, banos eller hapå. Men de største kildene for de fleste av oss, det saft og brus og godteri. Men 10%, jeg sa 10% av kaloriene våre kan komme fra tilsatt sukker hver dag. Men det jo et helt håpløst tall å forholde seg til i hverdagen. Jeg går ikke rundt og regner kalorier, og det håper jeg ingen andre gjør heller. Så dersom vi regner om dette til en sukkermengde, så utgjør det for en sånn middelsaktiv dame eller mann som voksne, så kan man da få i seg omtrent 50 gram tilsatt sukker hver dag innenfor den maks anbefalte mengden. Og det tilsvarer 200 kalorier om dagen. Det for voksne, 50 gram. Mens for et barn som mellom 1 og 3 år gammelt, tilsvarer det 30 gram. Og for barn mellom 4 og 6 år, så det 40 gram. Og så øker det opp gjennom barne- og ungdomsåra, opp til 50 gram da, som for voksne. Så det kanskje litt mer håndfast, 30, 40, 50 gram, enn disse 10% av kaloriene våre. Men for å gjøre det enda litt mer konkret, så tenkte jeg at jeg skulle gi dere noen eksempler på sukkermengden I vanlige porsjoner av typiske sukkerholdige matvarer. Og dersom du har lyst til å bruke opp hele sukkermengden din på en gang, så kan du drikke en halv liter med sukkerholdig brus, sånn som cola eller solo, sprite eller lignende. Brus inneholder en 10-11% sukker, så 5 dl brus, det 50 gram sukker. Så må jeg jo da for ordens skyld legge til at dersom man velger lightbrus eller lettbrus som ikke inneholder sukker, så teller ikke det med på sukkerkvota. Saft, det kan inneholde like mye sukker som brus, eller mer dersom du blander veldig sterkt. Men saft kan også inneholde langt mindre sukker enn brus. Dersom du blander tynt, eller velger saftvarianter som har mindre sukker. Så her har du store muligheter for å påvirke sukkerinnholdet. En sånn kosematvare som kan bidra med en del sukker I kostholdet for enkelte, både for barn og for voksne, det kjeks. Og der varierer også sukkerinnholdet veldig mye. Og det kan være fra 15% av vekta I en kjeks til over halvparten av innholdet I en kjeks kan bestå av sukker. Den gode gamle jendekjeksen, den veier bare 9 gram per stykk, og da utgjør ikke et par kjeks mer enn ca. 4 gram av dagens sukkerkvote. Mens andre kjeksvarianter, sånn som en del av disse sjokoladekukkene som har kommet nå, de så store at hvis du spiser 2 sånne kjeks, så gir det over 1/3 av min sukkerkvote I løpet av en dag, eller langt over halvparten av dagskvota til hva et barn kan spise. Så dersom du blant de som fristes av kjeks, så det lurt å tenke på hva annet som du har spist eller har lyst til å spise av sukkerholdige ting I løpet av samme dagen. Noe annet som, I hvert fall hvis du spør meg, definitivt hører sommeren til, det iskrem. Og der mangfoldet så stort at det helt umulig å si at en is inneholder så og så mye sukker, og ferdig med det. Og I tillegg så kan is inneholde litt sukker fra melk eller fløte, og fra frukt eller bær. Men da må du huske på det jeg sa helt I begynnelsen, om at når vi regner tilsatt sukker, så regner vi ikke med det sukkeret som kommer fra melk eller meieriprodukter, eller fra frukt eller bær. Det kommer utenom. Så da prøvde jeg å regne på hvor mye av det sukkeret som I iskrem, cirka, som tilsatt sukker. Og jeg fant ut at stort sett så utgjør tilsatt sukker mellom 50-70% av det som oppgis som sukkerarter på iskremboksen. Så det betyr at dersom du spiser en sandwich-is eller en båtis, så bidrar den med sånn 8-10 gram med tilsatt sukker. Dersom du spiser en kronesis, så utgjør det en 10-14 gram tilsatt sukker. Men dersom man går for en av gigantene I iskremdisken, så inneholder de en 20-25 gram tilsatt sukker. Og det opp mot eller over halvparten av sukkerkvota, avhengig av om man et barn eller en voksen. Så neste gang man står bøyd over en isdisk, så ha I bakhodet at det faktisk størrelsen som teller når det kommer til is. Så et bitte lite tips sånn helt avslutningsvis fra meg, dersom du iselsker. Kjøp de der småpakkene med is som I dagligvarebutikken, sånn småis I pakker. Fordi at de småisene der, de nemlig litt mindre enn de isene som du får kjøpt på kiosker og bensinstasjoner. Så hvis du har en sånn hjemme I fryseren, så kan du spise en is iblant med litt bedre samvittighet. Og så må du ikke spise mye oftere is da, som oppveier, for da kan det hende at vinninga går opp I spinninga. Men det klarer du sikkert å regne ut helt selv også. I sted så sa jeg at en halv liter sukkerholdig brus, fyller en voksen persons maks anbefalte dagskvote når det gjelder sukker. Og dersom man har drukket en halv liter, da, så det strengt tatt ikke rom for hverken syltetøy på brødskiva eller en is eller en seimann ekstra den dagen. Med mindre du har vært på en lang sykkeltur eller joggetur. Men da finnes det andre ting man kan kose seg med, og det skal jeg fortelle etter at vi har hørt litt musikk. Her kommer nemlig Gry Anette Kleiv med en sang med skikkelig fart i. Dette «Sommer i byen».

Det ikke bare i byen det sommer nå. Nå det grunn sommer overalt. Og før musikken så snakket vi om at det lov å kose seg når det sommer og ferietid. Og når det som det sommer, så det også bæretid. Og det jeg bare lyst til å si, frotts i jordbær, bringebær, rips, solbær, bjørnebær, blåbær eller alle andre bær du kommer over. Den bæresesongen den egentlig alt for kort, selv om den ganske lang. Så da det bare å spise så mye du har lyst på. I sommer så har jeg vært ekstra oppmerksom på hvilke jordbærsorter som jeg har kjøpt, og hvordan de har smakt. Og så smilte jeg ekstra godt da jeg så en artikkel på internett her om dagen som het «Syv sorter til jul i». Og det var ikke syv kakesorter, men det var syv ulike jordbærsorter. Og det passet jo veldig godt da, inn i dette lille prosjektet jeg har hatt i sommer. Så jeg tenkte at jeg skulle fortelle litt om de ulike jordbærsortene som du kanskje har smakt og spist nå i løpet av de siste ukene, eller kommer til å spise de neste ukene. For det finnes mange ulike sorter, og noen tidlige, og noen sene. Og en av de tidligste sortene som kommer, den heter Fler. Og den smaker kanskje ikke akkurat sånn som vi egentlig forbinder med de norske jordbæra, den norske jordbærsmaken. Men den med på liksom å starte sesongen, og så leter norske jordbærprodusenter hele tiden etter nye andre tidligsorter som enda søtere i smaken enn det flere og som også har den riktige konsistensen, og fin farve, og god, flott glans på bæra. Og det finnes flere andre sånne tidlige sorter, i tillegg til flere, og etter at disse her tidlige sortene over, så det blant annet korona sin tur til å komme. Og den tenker jeg at de fleste har hørt om. Det en sort som har vært nå på markedet i Norge i mange år, og den har store, flotte, fine spisebær. Før den ble veldig populær, så var jo en av de sortene som alle kjente, det var Senga Sengana. Og den var blant annet veldig fin til å lage syltetøya, men nå den i ferd med å bli erstattet av andre sorter. Det fremdeles noen som dyrker den, så det mulig å få tak i den enkelte steder, men det større sjans for at du kanskje har smakt polka, rømba eller sonata i år. Og det også sånne smaksrike, gode jordbær som virkelig det vi tenker som smaken av norske jordbær. Og så, for at sesongen skal vare så lenge som mulig, så det en del produsenter som har noen sorter som modnes senere på sommeren. Og en av dem heter Malvina, og en annen av dem heter Florence. Og Florence, den litt lysere på fargen enn de andre sortene, og den fargen vi vanligvis forbinder med modne jordbær. Men den har en veldig god aroma. Så det var en sånn liten tur gjennom syv sorter til jul i. Har du en jordbærfavoritt? Eller kanskje har du flere? Og kanskje får du noen nye favoritter nå? Jeg tenkte at vi måtte snakke litt mer om bær, så vi skal høre litt mer musikk, og så etterpå skal vi snakke blant annet om bringebær. Men når jeg da satt og forberedte dette programmet her, så tenkte jeg at vi må jo ha noe musikk om bær. Og da kom jeg på det gamle diktet av Inger Hagerup om sommerøya som fylt med, kan du komme på hva det Ja, det selvfølgelig store bjørnebær. Så la oss høre det nå. Og da har jeg plukket ut Finn Kalvik sin versjon av sommerøya.

Dette er vel en flott sommersang. Kjempefint tonesatt, det diktet av Inger Hagerup. Så apropos bær, som vi snakker om, de siste årene så har vi nordmenn spist langt mer bringebær enn vi har gjort tidligere år. Og på de siste 10 årene så har vi nordmenn nesten tredoblet inntaket vårt, fra knapt 1 million kilo i året, altså 1000 tonn, til rundt 2,7 millioner kilo, altså det som man ofte sier 2700 tonn i året. Og av det her så er omtrent halvparten bringebær som vi har produsert i Norge. Den norske produksjonen, den er faktisk syvdoblet den i løpet av de 10 årene. Det er ganske fascinerende, er det ikke det? En grunn til at vi har tredoblet inntaket vårt i løpet av de 10 årene er nok at vi importerer mer bær hele året enn vi gjorde da i 2009-2010. Men samtidig så tror jeg at en annen grunn til at bringebærsalget øker, det er nok at de norske bringebæra, de kommer liksom rett etter at jordbærsesongen er over, eller i hvert fall begynner å bli litt på hell. Og når det da begynner å bli litt mindre jordbær å få kjøpt, så kjøper man heller en kurv bringebær. Og så vet jeg at det er ganske mange som sier at de tar heller en kurv bringebær i stedet for jordbær, fordi det er så lettvint. Da slipper de å rense. Så da er det bare å kjøpe en boks med is, og så en kurv med bær, og så er det ferdig dessert veldig lettvint. De fleste bær, enten det er jordbær, eller bringebær, eller rips, eller andre bær, det inneholder veldig mye C-vitaminer. Og C-vitaminer, det er jo en antioksidant som har veldig gunstig effekt på kroppen vår. Men i tillegg så inneholder bær kostfiber. Og det tenker vi kanskje ikke så mye på når vi frotser i bær. Men de steinene, skal vi si det med gåsetegn, som er i bæra, som egentlig er frøa da, de har en sånn fin fibereffekt. Og ofte så kan det bli litt lite fiber om sommeren, litt avhengig av hva vi spiser ellers selvfølgelig, og maven kan bli litt treg. Og da er det ekstra smart å spise masse bær, fordi det hjelper til å holde maven i gang hele sommeren. Blåbær, det er en blå vitaminpille som de fleste har muligheten for å skaffe seg. Blåbær er helt gratis, selv om det da innebærer at du må gjøre en liten innsats for å få tak i dem. Men fordelen er at da får du deg en tur i skogen samtidig. Eller så går det som regel an å få kjøpt dem på butikken i tillegg. Og blåbær er fulle av antocyaner og flavonoider, som er ulike typer antioksidanter. Og du har sikkert hørt før at bær og frukt med sterk mørk farge ofte er rike på antioksidanter. Og det er nemlig fordi at disse antioksidantene, de sitter i skinnet og i den lilla fargen, som er da rundt bæra, eller skallet til bæra, eller frukten. Og derfor så kan det tyde på at de ville blåbæra, de har høyere innhold av antioksidanter enn hageblåbær, som ofte, men ikke alltid, er hvite inni. Så de hageblåbæra som har farge inni, de har nok høyere innhold av antioksidanter enn de som er hvite inni. Og dette vet jeg at det jobbes med å finne nye sorter som har farge tvers igjennom, og som dermed har høyere innhold av antioksidanter. Det finnes ikke noe forskning som viser at ville blåbær har større helseeffekter enn andre blåbær. Men det har vært vist at daglig inntak av bær med mye antocyaner, og det gjelder både blåbær og solbær og tyttebær, det har gunstig effekt både på blodtrykket og andre risikofaktorer for sykdom. Og for et par år siden så ble det publisert en stor amerikansk studie som viste at de som spiste mye blåbær og jordbær, de hadde 30% lavere risiko for å få hjerteinfarkt i løpet av en periode hvor de hadde fulgt deltakerne som gikk over 18 år. Og en annen positiv ting, det er at disse antocyanene, altså disse antioksidantene,
de tåler helt fint å fryses. Så hvis du har vært ute og gått i skogen og plukket masse blåbær, så det bare å fryse ned bæra I passe porsjoner. Og så kan du bevare smaken av sommer og den gode effekten på helsa utover hele vinteren. Ikke bevare dem ved å bare ha dem I fryseren da, men ved å ta dem opp og spise dem jevnlig gjennom hele vinteren. Det ble masse bærprat. Men nå må du også huske på at det mange norske grønnsaker som enten eller I ferd med å komme på markedet nå. Norske poteter, salat, nykål, tomater, agurk, brokkoli og nykommeren broccolini, reddiker, blomkål og ikke bare hvit blomkål, men her om dagen kjøpte jeg lilla blomkål, og så videre, og så videre. Nå det så mange norske grønnsaker og bær som I sesong. Så dersom jeg skal oppsummere dette her med få ord, så blir det spis fargerikt I alle regnbuens farger. Så denne oppfordringen om å spise fargerikt, det må rett og slett bli avslutningen på dagens sending. Dette programmet det kommer I reprise onsdag klokka 22.15. Og neste gang vi har sending, det om en måned. Dersom du har noen ønsker om ting vi skal snakke om, så det bare å komme med innspill på Facebook-siden vår «Månedens prat om mat». Helt til sist I dag så tenkte jeg at vi skulle høre sangen «Akkurat nå» med Åge Aleksandersen. Tusen takk for at du har hørt på, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Øst.
2: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
3: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
4: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
5: Da det tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det Reidar Råde.

Riktig god kveld alle sammen til nok en omgang av Reidars hjørne. Og denne gangen var det Lasse Stefans med Kristina Lindberg som fikk åpne hele showet med klassikeren De siste ljuva åren. Litt av hvert å by på har vi selvfølgelig denne gangen også i 55 tilmålte minutter. Og jeg kan jo passe på å nevne at det blir en del musikk fra Holland denne gangen. Men fortvil ikke, det ikke så mange som synger på hollandsk og de dere skal få høre. Men det kan vel hende at det blir kjente og kjære toner for enkelte, for hollenderne har faktisk laget veldig mye populær musikk på 70-80-tallene spesielt, som kanskje noen av oss husker igjen. Men nå skal det bli norsk instrumental fra 60-tallet. The Quivers var det kanskje noen som husker hvis de har levd like lenge som meg, og litt lenger kanskje også. Og de skal komme her med en sang som ikke er så kjent fra repertoaret deres, men som jeg har gledet å spore opp. Her er Irene.

Ja, var det noen som husket den da? Irene med The Quivers. Og vi skal høre litt nå på en som jeg kanskje tror flere kjenner igjen. Og det gjelder nå å spise ørene for dere Elvis-fans. For her kommer nemlig noe som kalles for Elvis Medley med Elvis.

Det var vel en del gode saker her for Elvis-fans, regner jeg med. Elvis Medley var dette sammendraget som vi nettopp har hørt. Og vi skal til Holland, som jeg nevnte litt innledningsvis, for jeg skal spille en del musikk med hollandske grupper denne gangen. Først ute Dixie Aces. Det var vel mest populær på 80-90-tallet, og vi skal komme med en, eller de kommer med en sang som det svinger skikkelig av. Her nemlig Telephone Blues.

Sticks is his old telephone blues. Ja, det svinger skikkelig om den der altså. Vi skal fortsette litt med, ja, vi skal tilbake til Norge forresten, hvor vi skal ta, tenkte jeg, en tur til Trondheim sammen med Sir Douglas' Quintet. De har nemlig spilt inn en sang som heter akkurat det, Train to Trondheim.

Train to Trondheim heter denne, og det var Sødagelses kvintett som fremførte denne. Og når vi først har kommet fram til Trondheim, så kunne det jo kanskje være greit å stå litt over og, da, og høre litt på Åge Aleksandersen og sambandet, for de har nemlig gitt ut en ganske fersk låt som heter Din sommer. Passer det bedre enn det, eller? Ja.

Din sommer heter sangen, og det var Åge Aleksandersen og Sambandet som fremførte den. Som sagt, det skal bli en del hollandsk musikk i programmet i dag, men vi må jo ha med noe annet også. Blant annet The Bellamy Brothers synes jeg skal få lov til å slippe til med en sang som heter Loving You.

The Bellamy Brothers var det vi hørte, og vi skal tilbake til Holland en liten tur og høre på en gruppe som heter Johnny Lyon and the Jumping Jewels. De var populære, spesielt på 60-tallet, og det minnet veldig mye det repertoaret de hadde med engelske orkester eller engelske band på samme tiden. Her Let's Make a Habit of This.

Let's make a habit of this. La dette bli en vane. Det var Johnny Lyon and the Jumping Jewels. Og Johnny Lyon, han het jo egentlig ikke det da, for det var jo ofte sånn at de hadde et artistnavn, disse forskjellige stjernene som dukket opp etter hvert. Og denne karen her, han het egentlig John van Leeuwarden. Eller noe i den duren i alle fall. Og han døde for 4 år siden, og rakk oss selvfølgelig å lage mye fint i løpet av disse årene, men det var spesielt 60-tallet som disse her gutta her var store. Han var forresten skuespiller også, denne karen her i tillegg. Vi skal til Tyskland, vi får holde oss til nede i de traktene, høre litt på Monica Martin, du fehlst.

Det var Gifs orkester fra Vestfold, ledet av Annar Pinås, som egentlig kom fra Sarpsborg, fra Øvre Tune, og gjorde Vestfolding av seg etter hvert, og var primus motor i Gifs danseorkester. Men det altså oppløst da, i løpet av året. Vi skal høre en countrylåt nå. Her Johnny Duncan, og melodien kjenner dere kanskje under navnet Fremling, for Lasse Stefans og Striplers har spilt inn den i Sverige, men her altså på originalen.

Stranger, eller Främling som vi också som sagt känner den under, var skrevet av Chris Christofferson, eller som han egentligen heter, Christopher Christofferson. Bare så det jeg har sagt. Han hadde faren, bestefaren hans på farsiden kom fra Sverige, kanskje derfra navnet da. Han var helikopterpilot I det amerikanske forsvaret I 4 år, og ble spådd en stor militær karriere, men han offret seg etter hvert for musikken I stedet, og det var jo ikke noe dårlig valg det heller da, om vi kan si det sånn. Vi skal fortsette her med litt country, tenkte jeg. Billy Joe Spears har spilt inn en sang som vel ikke helt ukjent. Sing me an old fashioned song.

Sing Me an Old Fashioned Song. Det var Billy Joe Spears, en av hennes største hits. Clinton Ford en kar som kommer fra England. Holdt på også han på 60-tallet mest. Og vi skal høre litt hvordan det kan låte når Clinton var i studio.

Dance with a Dolly, det var Clinton Ford som fremførte den. Her Shaken Stevens.

Shakin' Stevens og I Might. Vi skal til Sverige og høre litt på Striplers, og det faktisk sang på norsk. Det skulle det ikke, det trodde jeg nesten det var, for han har innspilt både på svensk og på norsk denne sangen. Men det Kjetil Granli I alle fall som synger. Gutten fra Kongsvinger som trommis og solist I Striplers. Her blir det på svensk til min kjære.

0: Ja, det blir faktisk det siste som jeg fikk med denne gangen i denne utgaven av programmet. Så da gjenstår det bare å ønske dere fortsatt en riktig god sommer. Ha det!
1: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
2: Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pen og pust med maven.
6: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
7: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtale hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazztimen.

Velkommen til Jazztimen, nå en time med svingende og velklingende jazzmusikk. Vi starter dagens program med svingende og velklingende orgeljazz. Da skal vi høre nummer 1 på Hammond B3 orgel, svensken Kjell Öhman. Jeg har plukket fram hans legendariske LP fra 1968, hvor for øvrig også Jazztimens kjenningsmelodi hentet ifra. Her låta Sherry sammen med Leif Hellmann sax, Rune Gustafsson gitar, Roman Dylag bass og Douglas Westlund trommer.

Vi har hørt den gang 25 år gamle Kjell Öhman med låta Cherry. Da skal vi fra en svensk ener på tangenten til en annen, Jan Lundgren. Han har her slått seg sammen med den amerikanske saksofonisten Harry Allen, og begge disse var bare 2 år gamle da forrige låt ble innspilt i 1968. Harry Allen sønn til en trommeslager, som for øvrig var en god venn av tenoristen Paul Gonzales, som ble en stor stjerne hos Count Basie. Sønnen Harry begynte å spille trekspill som 7-åring, men gikk etter hvert over til tenorsaks via klarinett. Vi skal høre de to herrene Allen og Lundgren sammen med Hans Bakkenroth på bass, også født i 1966 faktisk, og den 6 år yngre danske trommeslageren Christian Lett. Her i en innspilling fra 2014, som var kjenningsmelodien til filmen og tv-serien MASH, Suicide is Painless.

Det var Harry Allen og Jan Lundgren med Suicide is Painless. Vi skal holde fast ved pianisten Jan Lundgren. I 2014 gjorde han en CD helt alene innspilt i Hollywood, under titlen All by Myself. Fra den skal vi gjøre Duke Ellingtons Caravan.

Jan Lundgren med Caravan. Da skal vi tilbake i tid, til 1956, og til to av jazzens største. Tenoristen Lester Young, født i 1909, og pianisten Teddy Wilson, født i 1912. Lester Young regnes som en av jazzens største tenorister, og var til en stor inspirasjon for mange andre. For eksempel det noe yngre Charlie Parker og Dexter Gordon. Teddy Wilson var en renspikka swingpianist, og gjorde stor suksess som pianist hos Benny Goodman. Spesielt kjent for sin ryddige og elegante stil. Lester Young døde i 1959, etter et liv preget av alkohol. Teddy Wilson døde i 1986. Vi skal høre to låter med disse gigantene. Først Our Love Is Here To Stay, og med seg har de Gene Ramey på bass og Joe Jones trommer.

Det var Lester Young og Teddy Wilson med Our Love Is Here To Stay. Vi skal høre disse storhetene i en låt til, og da blir det All Of Me.

Vi har hørt Lester Young og Teddy Wilson med All of Me. Vi skal holde oss i Amerika, men vi skal over til den kanadiske vokalisten og pianisten Diana Krall, født i 1964. Hun begynte å spille piano allerede som fireåring, og spilte i et lite jazzband mens hun gikk på high school, og begynte som restaurantmusiker. Hun ble der etter hvert oppdaget av den store bassisten Ray Brown, som fikk henne til å flytte til Los Angeles og studere piano med Jimmy Rolls. Det tok imidlertid en tid før hun slo skikkelig gjennom, og da reiste hun rundt i verden som barpianist. Også i Norge, hvor hun var engasjert som pianist i barn på Hotel Sheraton i Sandvika. Hun gjorde sin første plateinnspilling i 1993, og ble etter hvert en av jazzens mestselgende artister. Vi skal her høre fra hennes tredje CD, innspilt i 1996, som var en hyllest til Nat King Cole og hans trommeløse trio. Her er Hit That Jive Jack, sammen med Russell Malone bass og Paul Keller gitar.

Diana Krall med hit That Jive Jack. Da skal vi over til saksofonisten og klarinettisten Buddy Tate, født I 1913. Han kom med I Compass I sitt band I 1939, og var bandets stjernetenorist I 9 år. Etter det hadde han en karriere som freelancer, og ledet sitt eget band I 21 år fra 1953. Vi skal høre denne fine tenoristen I 2 låter fra 1978. Her først If You Could See Me Now, med sammen med Ray Downs piano, Dave Young bass og Pete Pagadini trommer.

Buddy Tate med June Knight. Dette var Sven Asmussens kjenningsmelodi, og da kan jeg ikke finne noen grunn til å ikke høre nettopp Sven Asmussen nå. Fiolinisten ble født I 1916, og regnes som en av verdens aller beste på sitt vanskelige instrument. Han hadde 90-års jubileumskonsert I Oslo I 2006. Han studerte tidlig klassisk fiolin, men gikk etter hvert over til jazzmusikken, etter først å ha blitt inspirert av amerikaneren John Venuti og senere Steph Smith. De første årene var han mest musikalsk revyartist, med enkelte jazzinnslag, før det etter hvert ble rene jazzkonserter. Fra 1958 til 1962 gjorde han stor suksess sammen med Alice Babs og Ulrik Neumann under navnet Svideins. På 70-tallet gjorde han hundrevis av kirkekonserter I hele Skandinavia, sammen med klarinettisten Putte Wikman og pianisten Ivan Renliden. Samtidig spilte han på den tida jazzmusikk fast med folk som Kjell Øhmann, Mats Winding, Ed Thigpen, Kenny Drew og Nils Henning Ørsted Pedersen. Asmussen har gjort veldig mange plateinnspillinger siden platedebuten I 1934, og innspillingen vi skal høre nå fra 1996, hvor han har med seg sin faste kvartett på den tida. Jakob Fischer gitar, Jesper Lundgaard bass og Åge Tangård trommer. Her Jakob Fischer sin låt Latino.

Vi har hørt Sven Asmussen med Latino. Da er det bare plass til en og til jazz-teamen for denne gang. Til slutt skal vi høre en gitarrist i verdensklasse, fra Skjeberg. Jo da, det er Robert Nordmann. Han var født i Borge kommune i 1916, og begynte sin musikerkarriere som gatemusikant, til han i Oslo kom inn i jazzmiljø, og også ble engasjert som restaurantmusiker, og senere mye benyttet musiker i NRK. De siste årene før han døde i 1998, var han bosatt i Kvastebyen i Skjeberg. Med Body and Soul, sier jeg Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gang.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 15. Du får nyheter.
1: Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Takket være våre faste givere kan vi produsere programmer som dette.
7: Hjertelig velkommen til et nytt program fra Evangeliesenteret, Bibelsamtalen. Mitt navn Paul André Wigardt, jeg marked- og innsamlingsleder, og så har jeg med meg Jon Lere, som pastor i Evangeliesenteret. Hjertelig velkommen.
8: Takk.
7: Og Og så har vi Ole Holmen, seniorkonsulent og rådgiver. Og det, ja, det jo mange titler vi kan kaste rundt med her, Ole. Men hjertelig velkommen, flott du kan være med. I dag så har jeg tatt tak i en kjent historie. Den står i Johannes 2, der Jesus gjør vann til vin. Og jeg hørte vel en av den frikirkepastoren som sa til meg en gang at jeg vet at det står der, men jeg liker det ikke, sant? Så vi som i evangeliesenteret skal snakke om vann til vin, det jo kanskje ikke alltid det mest heldige, men ha omsorg og medynk med oss, så skal vi prøve å dele litt rundt det. Men vi leser fra vers 2, og Jesus og disiplene hans var innbundet til bryllup. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til han, «De har ikke mer vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Min time enda ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Uansett hva han ber om, skal dere gjøre.» Nå fantes det 6 vannkar av stein der, i samsvar med jødenes renselseskikk. De kunne ta mellom 2 og 3 anker hver. Jesus sa til dem, «Fyll vannkarene med vann», og de fylte dem helt i randen. Han sa til dem, «Øs nå opp og bær den til hovmesteren», og de bar den dit. Da hovmesteren hadde smakt på vannet som var blitt til vin, kalte han på bruddommen. Hovmesteren visste ikke hvor vinen kom fra, men tjeneren som hadde øst opp vannet visste dette. Han sa til han, «Alle setter fram den gode vinen først, så den dårlige. Når gjestene blitt beruset, du har gjemt den gode vinen til nå.» Ja, hvorfor leser jeg om dette vann til vin, under og... Og det har jeg hørt mange ganger snakke om, at det var i bryllup, og i bryllup så var det en skam å ikke ha nok vin, så da jeg tenkte, ja, men da Jesus gjorde vann til vin, så var det jo for å ha velsigne ekteskapet. Det var det første tegnet og under han gjorde, og det er jo veldig flott, godt å tenke på det, at Jesus har omsorg for dem som også gifter seg. Men så var det noe jeg så her om dagen, det er jo akkurat som dette brudeparet, å ha medynkt nå at alle lignelser halte litt, men jeg så for meg at de hadde gjort det de kunne. De hadde handlet en vin, de hadde handlet en mat, og de skulle ha fest, de skulle ha bryllupsfest. Og så ble vinen tom. De hadde ikke nok. Og jeg tenker i vårt liv noen ganger, vi gjør så godt vi kan. Vi tar tak i livet vårt nå, at nå er det nytt år, og nå skal vi slanke oss, og så merker vi at vi kommer litt ut i året, og så har vi faktisk gått opp mer enn det vi skulle gå ned. Ja, du kjenner igjen, dette er banale ting, men det er ting vi prøver så godt vi kan, og så får vi det ikke til. Ting går i stykker. Og så var det akkurat som jeg så hvordan Jesus kommer i det som er ødelagt, det som har gått tomt, de gode intensjonene som ikke ble noe av. Og så tar han ikke hva som helst, han tar renselseskaret, han tar det som ble brukt til en renselse for jødefolket, og så fyller han det med vann. Ja, men hva er stort med vann? Jo, det er noe livgivende som fyller det med. Og når de øser opp vannet, så blir det noe som er rikere, noe som er bedre enn hva det var i utgangspunktet. Og jeg tenker at det er en oppfordring til oss som ser på, og oss som er her i dag, at noen ganger så går livet i stykker. Noen ganger så har vi prøvd så godt vi kan. Men det holdt ikke. Og så er vi tomme igjen. Vi er sitter som ribba høns igjen. Men da er det gode nyheter. Jesus kommer. Han er innbytt i bryllupet. Og så tar han det som er tomt. Og så fyller han med noe som er liv. Hva tenker du om dette, Jon?
8: Nei, altså, for det første så var det jo cirka 240 liter da, med vin. Så det var liksom, jeg kan tenke meg, de hadde mer enn nok. Og det er jo som du sier da, det er jo liksom, jeg tror vi alle kan gjenkjenne oss i det, at på et eller annet tidspunkt så har vi liksom kommet til slutten på oss selv. Jeg hadde jo noen år borte fra Gud og følte på en måte at livet, selv om jeg hadde mye venner og, men allikevel så innvendig så var livet, det var på en måte kommet til slutten, gjort så godt jeg kunne, men jeg trengte noe mer, og da fylte han det tomme karet med sin himmelske vin da, for å si det på den måten, og det er en sånn overflodsvin som gjorde at livet plutselig, ja, livet tok plutselig en ny vending, og det tok jo det bryllupet her også. tok en ny vending ifra det å være, bli katastrofe til å på en måte bli noe som ble ærbart. For han, det var liksom han fikk ære i det at plutselig de har spart det beste til slutt, mens alle andre liksom ga dem søpla til slutt når de var beruset. Men så ifra det til å se ut til at bryllupet skulle bli en katastrofe, så kommer Jesus inn, og så blir det noe ærbart ut av det. Det synes jeg fantastisk da. Det liksom det jeg leser i det her da.
7: Ja. Fantastisk. Ny vin, noe ærbart, Jon var inne på, man kommer til slutten på seg selv.
9: Ja, altså jeg synes denne historien er veldig, veldig spennende av flere grunner, men vi tenker jo ofte, eller vi hører ofte, at kristne, ja, de henger med huet og liksom huner armen i bind, liksom, da er du kristen. Men hvis vi ser på Jesus da, han var jo veldig mye, han festet jo mye, sammen med, altså han var jo mange brylluper, han brukte jo brylluper veldig ofte som et bilde også, ja. I en eller annen sammenheng, ofte litt om ting som ligger foran også, og han deltok i mange forskjellige slags festligheter, egentlig. Så det er jo det ene jeg tenker på da, og det er hvordan han bruker bryllupet da, i mange sammenhenger for å fortelle en historie. Du vet, Paul André, jeg tenker at Gud skapte alt fullkomment. Gleder som vi har fått i livet, glede mellom to mennesker, kjærligheten og det seksuelle, for eksempel, det er jo noe som er veldig høyt satt opp i Bibelen, men det blir dratt ned i dag gjennom, jeg på å si, alt negativt, pornografi og alt sånt, og så blir det som er veldig bra fra Gud, det blir dratt ned, og sånn tenker jeg også på en måte, altså vintresfrukt var noe som var positivt, men vi mennesker har brukt det på en feil måte til skade for mennesker, det er derfor vi i evangelsenteret må hjelpe mennesker som har blitt skadet av det, men det er ikke Guds tanke det, og han sier jo til og med når han sitter sammen med disiplene og innstifte nattverden med disse flere forskjellige sånn glass med vin etter den rekkefølgen de hadde i det påskemåltid, så sier han, dette skal jeg ikke drikke før jeg en gang er sammen med dere i himmelen, hvor man bruker det uttrykket, men altså det ligger en fest foran der hvor alle vintrets frukter skal nytes uten baktanker, uten besudling, uten problemer som er. Altså, det er virkelig, det blir en fantastisk fest den dagen vi er samlet hjemme hos Jesus. Og Guds rike festen skal jo egentlig fortsette også ned på jorda. Det er jo en annen tanke også i Bibelen. Men dette her som Jesus løfter fram, det er jo det gode som han har skapt og gjort. Og så ser vi at han er del av det, han tar ikke avstand fra det. Og Jesus, han underviser og veileder oss hvordan vi skal leve, for å leve bra og ikke ødelegge alt det gode vi har fått i livet. Sånn tenker jeg også litt om den historien da.
7: Fint bilde, at det var rent og godt fra var hans plan i utgangspunktet. Og hvordan, men så er det jo, jeg synes jo dette her er jo også nåden beskrivet da. For at det var ment som noe flott. Det var ment for noe som skulle mette, som skulle fylle oss. Og så går det tomt. Men så er det nåden da, på tross av at når vi kommer til kort, på tross av når vi sitter langt vekk fra Gud og har fylt oss med all verdens brukne brønner, som vi sier noen ganger, og det er jo kanskje litt av historien vi leser i hun kvinnen som kommer til brønnen med denne krukken sin også. Hun trengte vann, hun trengte noe stadig påfyll av noe nytt. For det er alltid en avhengighet av noe som et substitutt av noe som skal fylle noe. Hun fikk møte Jesus. Det bryllupet fikk møte Jesus.
9: Ja. Dårlig vin vel nesten enda verre enn vann. Og det var det de hadde, den dårlig vin igjen. Det var gått tom, kanskje. Hvis de hadde noe, så var det dårlig, men da det nesten enda bedre med vann. Da. Men det Jesus gjør, det også akkurat komme inn. Da. Mm. Når alt deres eget kom til kort, som vi sier da, for å bruke det bildet, så kommer altså Jesus inn og gjør et under, og plutselig så er det Plutselig så skaper det noe nytt, nytt liv, altså ny glede. Og det er jo sånn det oppleves også å møte Jesus, for oss som personlig. Når livet har gått tomt, og det liksom er helt på bånd, det er bare gammel vin igjen, for å bruke det uttrykket, så gjør Jesus noe nytt, og skaper noe helt nytt her inne, og gir oss levende vann. Mm. Og nå er det jo forskjellige bilder vi bruker kanskje om hverandre her, men det er jo fantastisk det Jesus gjør i undret her da. Hvor mor sier at hør på han, gjør det han sier. Hun følte med og var med der. Bare gjør det han sier, og det tjener han.
7: Ja, også den Jesus sier til kvinne, det er ikke min tid. Har du prøvd det til mora din noen gang, Jon?
8: Jeg tror ikke vi skal ta den her. Nei, altså jeg har alltid vært lydig. Og... Nei, jeg har nok sikkert sagt ting opp gjennom åra, ja. Men hun tok det ikke ille opp, da. Nei. Fordi at hun visste hvem Jesus var, og... Hun visste vel kanskje hva han egentlig sa også, men hun samtidig så sa det at ja, uansett hva han gjør, så hør på det han sier og gjør etter det, liksom. Så det, hun tok det ikke ille opp, og det er klart, liksom, det står jo liksom veldig sånn brutalt. Hvis jeg hadde gått til min mor og kalt deg kvinne, hva har du med meg å gjøre, liksom? Så tror jeg nok kanskje jeg hadde fått en litt annen reaksjon enn fra Maria her, da. Men jeg tenkte på det med, som du var inne på, den kvinnen med brønnen også. For der snakker jo Jesus om levende vann. Han snakker jo om at du kommer hit og drikker av en kilde som vil bare slukke ting midlertidig, liksom. Men jeg kan gi deg, jeg kan mette din indre tørst, det er det han egentlig sier. Og så, hun hadde jo kommet til slutten av, ikke sant, hun gikk jo til brønnen på et tid hvor det ikke var noen andre der. Og det var jo på grunn av skam, og det var på grunn av, hun hadde 5 ekteskap bak seg, og liksom, ja, ekteskap i hvert fall hatt 5 menn. Og så levde hun nå sammen med en 6., eller på hvilken relasjon de hadde det. Men du, han du nå har er ikke din, ikke sant? Så hun levde et liv som, og jeg kan tenke bildet folk hadde av også, var ganske, så hun var egentlig utstøtt. Men så kommer hun der, og så møter hun en, og på toppen av det hele så var det en samaritan, som jødene ikke skulle ha, så møter hun Jesus da. Som bare forteller hun om livet hennes, liksom. Og så opplever hun at han er den han er, da. Og så fyller Gud hender med dette levende vannet, som gjør at hun får en transformasjon, metamorfose, det blir en forvandling i livet hennes, som gjør at hun bare glemmer det hun kom dit for, og så løper hun inn i byen. Hun som da var fylt av skam, møter Jesus, blir fylt av noe nytt, levende vann, holdt på å si den nye vinen, og løper inn og begynner egentlig å forkynne evangeliet. Det er jo det jeg gjør. At han skulle vel ikke være Messias, kom og se, liksom. Så kommer de menneskene, og så møter de, liksom, hun setter byen i oppstandelse, så de kommer ut av brønnen. Jeg synes det er fantastisk, og så får jeg etter hvert beskjed om at nå tror vi ikke bare fordi det du har gjort, men nå har vi selv hørt og erfart. Så tenk på ett menneske. Kom og ble fylt av den nye vinen. Og en hel by fikk møte Jesus. Det er fantastisk. Kanskje litt på siden, men...
7: Nei, men det samtidig... Hun satt igjen krukka si.
8: Ja.
7: Står det kanskje en dag I dag, pleier jeg å si. For hun møtte noe som var sterkere.
8: Mm.
7: I evangeliesenteret merker vi det at det kommer mennesker med bagasje, sier man. Man sitter med skam, man sitter med fortvilelse, man sitter med... Som trenger faktisk en renselse.
8: Mm.
7: Trenger et nytt bilde både av seg selv og omstendighetene. Ole, du har jo jobbet på inntak I mange år.
9: Mm.
7: Når det kommer mennesker inn nedbøyd, nedslått, fysisk mange ganger også.
9: Mm.
7: Hvordan møter man mennesker da?
9: Nei, det viktigste da, det jo å møte folk med en åpen favn, med kjærlighet, men også respekt for det enkelte menneske, og at den enkelte blir sett da, anerkjent på en måte for den den Samtidig så det klart vi ønsker jo av hele vårt hjerte at den som kommer inn skal forlate den dårlige vinen da, som har ødelagt livet. Det jo det som at den gamle vinen, den dårlige vinen, den har ødelagt hele livet. Og så sier vi at vi har jo noe som bedre.
8: Mm.
9: Vi har jo noe som sterkere. Ja, hva det liksom? Og det noe helt annet. Det noe helt forskjellig fra det gamle livet og sånn. Det ikke noe som ødelegger helsa og drar ned, men det noe som løfter opp, som gir en nytt livsmot innvendig. Altså, jeg husker jo en av de som kom inn på senteret, og noe av det første han sa, det var liksom, ja, jeg vil gjerne komme inn og bli rusfri her, liksom, men jeg vil ikke ha noe med Jesus å gjøre. Det var omtrent sånn da. Og de første dagene så satt vedkommende opp på rommet sitt når det var samlinger. Vi hadde jo samlinger hele tiden, morgen og kveld, men det måtte jo være litt frivillig da, på inntakssenteret I starten. Og da var jo folk litt dårlige også. Og så går det noen dager, og så plutselig så ser han sette seg I stua da. Og litt bak, liksom helt bakhørt her da. Og sitter og med på samlingen og hører forkynnelsen, sangen, gleden. Kjenner atmosfæren, kjenner at det noe mer. Det noe annerledes enn den gamle vinen I de gamle skinnsekkene, og så kommer den dagen hvor innbydelsen kommer da, til frelse, og hvor han blir lagt opp. Det noe av det sterkeste en kan oppleve. Det noen mennesker som ikke hadde tenkt på det, planlagt det, ikke en ønsket det engang, kommer inn I denne atmosfæren.
8: Mm.
9: For det noe som trekker, det noe som sterkere, det noe vi har som Gud har gitt oss, som vi kan dele ut til andre. Jesus han fikk være med å forandre en situasjon og dele ut noe som var bra I den situasjonen. Vi får dele ut et nytt liv til mennesker. Og da vi liksom ba til frelse med denne gutten her på inntaket, det var bare en fantastisk opplevelse. Og I løpet av disse årene på inntakssenteret som jeg var, så var det I hvert fall over 2000 som var innom, gutter og jenter. Så det veldig sterkt å få være med og bidra til at mennesker kan få lov å oppleve noe nytt, få et helt nytt liv.
7: Takk at du deler, Ole. Ole inne på noe, Jon. Han sier at vi møter dem med respekt.
8: Mm.
7: Møter dem med menneskeverd. Møter dem med kjærlighet. Det ikke en finger. Han sto ikke og kjeftet på dem når de kom.
8: Mm.
7: Han sto ikke, ja, nå, hvor tidlig du kommer nå, liksom. Mm. Og det kunne man jo tenke I historien vi begynte med her, og så ja, du burde ha kjøpt inn nok.
8: Mm. Mm.
7: Jeg jo sånn noen ganger, hvis man liksom skal I noe, og så, ja, hvorfor dette problemet? Dette burde vi ha visst på forhånd. Vi burde ha planlagt bedre, ikke så? Alle disse tingene. Jesus møter ikke situasjoner, problemer, mennesker på den måten. Mm. Kvinnen med brønnen. Han så henne, satt seg der, og så hadde noe som var bedre. Hvor viktig det å møte mennesker med kjærlighet når omsorg?
8: Altså, det jo alfa og omega. Altså, det jo... Man kan jo tenke seg med seg selv da, er at altså, ta noe helt sånn banalt på, som å gå på butikken. Mm. Og hvis du møter et personale der som ikke i møtekommen, eller, og du spør om hjelp, nei, du får finne ut av det selv, liksom, så går du ikke til den butikken noe mer. Og enda mer er jo, når vi da, det er jo naturlig for oss som har møtt Guds nåde, og gi den nåden videre. Fordi at man, det står i Romerne 3:23 at alle har syndet og mangler Guds ære. Altså vi står uten ære innenfor Gud. Og det er klart at har vi møtt Guds kjærlighet, så skjønner vi at vi alle var i behov. Og jeg tenker det at hvis utgangspunktet vårt er å hjelpe mennesker, så er det første de fortjener er å møte respekt. Å møte empati. Det er jo ikke sånn at alt de sier og har gjort har vært riktig, men allikevel så fortjener de å bli møtt med respekt og kjærlighet da, og empati. Så jeg tenker at det er kjempeviktig, fordi at vi kan jo ikke, til og med Jesus, han, med den blinde Bartimeus, når han kom, så viste jo Jesus han respekt. Alle så jo at hans problem var det å være blind. Men Jesus har jo respekt. Så han spør, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Så det ligger jo i hele egentlig vesenet. Så det, hvis ikke vi møter mennesker med respekt, så stenger vi døra egentlig, tenker jeg da.
7: Respekt, ja.
9: Jeg tenker på det med hvordan liksom Zacchaeus blir møtt da. Det er jo veldig fort når liksom han hadde sikkert fått høre ganske raskt hvem Zacchaeus var liksom, ikke sant? Men han sa ikke det. Ja, det er du som har drevet og lurt folk for penger. Det er du som er upopulær. Ja, jeg har hørt om deg. Han sa jo ikke det. Han sa, jeg vil komme inn i hjemmet ditt. Jeg vil besøke deg i hjemmet ditt. Oi, oi, oi. Det betydde jo mer enn vi er klare over. Det å komme inn i hjemmet, det var en anerkjennelse av Zacchaeus. Så i stedet for å bruke pekefingeren på forhånd, så brukte Jesus en helt annen metode. Han brukte anerkjennelse, han anerkjente den andre personen. Og da kom forandringen etterpå. Da skjønte han at i møte med Jesus, så er det noe jeg må gjøre opp. Det er noe jeg må få orden på i livet mitt. Og jeg synes bare måten han møtte Zacchaeus på, hva som skjedde, det var en skikkelig omvendelse det, som skjedde med Zacchaeus, og det var et skikkelig resultat. Men hadde vi kommet, så hadde vi nok forlangt han skulle litt kanskje, litt sånn. Nei, men vi prøver i evangelsenteret å ikke bruke pekefingeren da, men vi prøver å heller stå der med åpen favn.
7: Men her er vi også inne på noe som vi noen gang kan oppleve, at vi har fått nåde, maks nåde, for hvis vi skulle sona for det vi hadde fortjent, så hadde vi aldri kommet kort. Kanskje ikke du, Ole, men vi andre hadde i hvert fall slitet litt. Nei, ikke sant? Vi hadde aldri kommet til kort. Men hvorfor er det dessverre sånn noen ganger, jeg merker i eget liv også, med hånda i været, at jeg kan være streng i møte med mennesker som har gjort feil. Lite nådefull, lite tilgivende. Og så ser man i Bibelen, man ser hva som funker selv når noen skal rettlede meg, så er det jo sjelden at noen kjefter på meg som er greia. Men når de viser meg kjærlighet, viser meg omsorg i dette, så kommer jo forandringen ofte, fordi jeg ønsker å gjøre det de sier. Hva kommer dette av, Jon?
8: Nei, altså vi har jo et kjøtt da. Vi mennesker, vi er jo kjøtt. Vårt, altså kjødet vårt, den sjelen vår er jo gjerne sånn at man gjerne litt sånn egenrettferdig også. Og hvis man har prøvd mange ganger, så liksom så er det lett å tenke at nå orker jeg ikke mer. Nå liksom, nei, du burde ha visst bedre, liksom. Den ligger litt sånn, kan ligge litt latent i vår menneskelige natur, da. Men det går jo ikke lang tid, i hvert fall for mange av oss, før vi bare kjenner at, oh, Jon, det der, altså vi kan bare henge opp et flagg eller et bilde av liksom, situasjoner hvor jeg trengte nåde selv, så kjenner du det på en måte at det, men det ligger, det er mange sånne ting som ligger i vår, håper å si, menneskelige natur da, hvor vi da liksom, for vi kommer til kort i oss selv, men her også trenger vi den hellige ånd da, til hjelp.
7: Hellige ånd, trenger vi hver og en å nåde og gi nåde? Så sier jo Jesus at dem som har tillit mye, tillit mye. Og jeg tenker litt tilbake til det vi begynte med i dag, med dette bryllupet, at vi har kommet til kort, og jeg tror mennesker ser på oss i dag som har kommet til kort. Det ble ikke som jeg hadde forventet. Det kan være som kvinnen med brønnen, det kan være som dette bryllupet, det er at du har prøvd så godt du kan, men livet har kommet på enden på deg selv. Så står det jo andre korinterne 4, så står det at vi har denne skatten i leirkaret. Vi har presset på alle kanter, men vi er ikke knust. Vi har skatten i leirkaret som er Jesus, som kan ta det som har gått i stykker, ta det som ikke ser bra ut, og så skaper noe flott ut av det. Jeg vil at det skal være en siste avslutning her fra Bibelsamtalen i dag, at om du har kommet til enden på deg selv av forskjellige årsaker, om du kjenner livet har vært tøft å bære, eller om du har alt på stell, uansett hva det enn er, stolthet eller er ikke Gud så veldig glad i, så kan vi komme til Jesus, så kjenner hvordan han reiser opp, og så gir han en ny sjans, og så er det godt det han gir, har en mer frukt i seg, det er mer bevarende kraft i seg, enn det var i utgangspunktet, og så ønsker jeg deg en velsignet dag videre, så håper jeg å se deg snart igjen, på et av våre sendinger fra Evangeliesenteret. Takk for denne dagen.
10: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Og da åpner vi dørene for dagens kaffepause. Dette gledet jeg meg til I går, og så våknet jeg I dag og var stuptrøtt. Gleder meg stadigvæk dog, men kom inn I dette med litt lavere tempo, litt lavere kølle enn hva jeg gjorde I går. Sånn det bare. Men jeg føler vel at jeg, I likhet med ganske mange andre I dag, har en god unnskyldning. Nå kunne vi sagt sykt barn, eller altså, ulmebrann I skjul I hagen, eller noe I den retning, men nei, det er fotballen som er årsaken. Det endte jo godt da, heldigvis. Vi har en fullverdig og god kaffepausesending fra en gjeng trøtte folk her, som har planer om å sørge for at ditt liv I alle fall ikke spesielt trøtt. Vi har quiz på gang, vi har oversikt over litt sånn showbiz-nyheter og litt andre ting, det kommer underveis I løpet av dagens kaffepausesending. Du skal også få lov å delta hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk.

Det er jammen tirsdag, ja. Det er den dagen mange ønsker å gi noen noen ekstra ord. Noen kaller den traurig tirsdag, for eksempel. Jeg synes det litt gammeldags, men triste tirsdag det noen som kaller det. Nå kan vi døpe det om, i hvert fall etter kampen i natt. Dette blir jo fantastiske tirsdag. Det blir ikke noe bokstaver inn på dette her, men du verden, vi sitter her og i 16-delsfinale i VM. Det høres ganske bra ut, synes jeg. Hvis du føler at det litt ute og går med stemmen i dag, kan være at jeg ropte og skrek litt på et tidspunkt litt tidligere i dag. Bare nevner det. Hvis du har lyst til å være en aktiv deltaker, i dagens kaffepause, så du invitert til det. Her kan du bedre med små og store tanker. Jeg har fått noen artige Snapchats med grønnsaker som ser ut som noe annet enn hva det er. Tenk anatomi og sånne ting. Bruk sosiale medier hvis du vil ta kontakt. Søk opp Endre Lundgren.

Vi skal ut og finne frem til et svar I quizzen, og det en årstallskviss hvor ledetrådene årstall. Musikk. Her kan vi snakke oss vekk, forstår jeg. Vi skal spille av tre kjente hitlåter som alle var sommerhits I det året vi skal frem til. Og så får vi se om vi klarer å treffe rett. Det kunne jo være hyggelig. La oss starte med første ledetråd som denne her. Svake menneske, du svake menneske. Ja, men hun har vi da hørt før, ganske mange ganger også, og låta jo kjent. Spørsmålet egentlig bare, når var den en hit I Norge? For den var inne på VG-lista, og det var en sommer hvor den var med på å prege mye av året. Så da gjelder det da å begynne å rote frem I den boksen. Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 23. juni. Og i dag så er det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Navnedagen er etter Ethelreda, eller Audrey, dronning av Northumbria I England, som døde I 679, men som også grunnla et kloster på Ely Islands. Det var I år 672. Det I dag FNs dag for offentlige tjenester, og det kan man vel markere hvis man arbeider I sådan. Det flere ting som har skjedd I historien. Vi kan ta med oss 1941, en dypt tragisk dag da omkring 60 jøder ble arrestert I Oslo. I 1945 så kom første nummer av VG ut, og det feires naturligvis. Og I 1991 Kong Harald den 5. Og dronning Sonja ble signet I Nidarosdommen I Trondheim, og ble med det offisielt Norges kongepar.

Dagen kunne naturligvis vært mye bedre, men vet du hva? Den kunne vært mye dårligere også. Så langt, så vel. Vi er i gang med en god quiz, synes jeg. Kanskje umulig hvis du føler at låtene ikke helt stemmer overens med det årstall du har i tanke. Kanskje du har fått to ledetråder, og de faller på to forskjellige årstall dessuten. Det jo litt krise. Men la oss gå gjennom de to første ledetrådene nå, før vi tar tak i nummer tre. Den første var denne her. Svake menneske, du svake menneske. Kjent og norsk låt, og det var jammen ledetråd nummer to også. Og da gjør vi klare til ledetråd nummer tre, og denne er internasjonal. We go down to the river, and into the river we die. Nå er det sånn at jeg egentlig kun er ute etter én ting, og det er hvilket årstall disse tre låtene har til felles når de var inne på VG-lista samtidig.

I dag så det navnedag for deg som heter Elfrid og Eldrid. Vi hadde en inspektør, husker jeg, på videregående skole som het Eldrid. Navnedagen etter Ethelreda, men en kvinne som også var kjent under navnet Audrey, eller Edelrida, dronning av Northumbria I England, døde I år 679 og grunnla blant annet dobbeltklostret på øya Ely Island I år 672. Og da vi utenfor Cambridge, et landsted. Det står ikke så mye om disse to navnene, så der må du gjøre noe egen research, Eirid. Når det gjelder de som skal gratuleres med dagen, så har vi ganske mange på den listen også. Vi kan for eksempel nevne Alan Turing. Han var en britisk informatiker, født I 1912. Det var han som løste enigma-gåten. Og han det laget både filmer om og gitt andre viktige oppmerksomheter til. Så Alan Turing på listen I dag.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Vi har kommet så langt at vi skal avsløre svaret I dagens quiz. Vi skulle altså frem til et årstall. Vi brukte låter, musikk for å komme dit, og dette var sommerhits fra VG-lista. Og det var altså fra sommeren 1981, hvor Jannicke Jarlum var høyt oppe på listene med svake mennesker.
1: Svake mennesker!
0: Det var en av de store låtene på norsk, sommeren 1981. En av de andre var Marius Müller med Den du veit.
2: For jeg den du veit, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg.
0: Så har vi altså selveste The Boss som ledetråd nummer 3. Også en hit, sommeren 1981. Bruce Springsteen med The River.
3: We go down.
0: Nå håper jeg den satt. Sommeren 1981, det var et godt år. Og det var også dagens quiz.

Det var, hadde nær sagt, kort prosess. Det føles alltid ut som kort prosess etterpå. Dette litt sånn som å hoppe fra tieren. Det sinnssykt høyt når du står der oppe. Og så det skrekkinnytende på veien ned mot vannet. Og når man kommer opp igjen, så det sånn, åh, det var kjempekult. Litt det samme som å hoppe i sjøen nå. Det ikke varmt ennå i sjøen. Det det ingen som kan påstå. Men når du først i, ja, det så mye bedre enn det du skulle tro når du endelig i. Ja, vi der. Vi ferdige med dagens kaffepause. Du kan jo hoppe i sjøen om du vil. Eventuelt begynne å tenke på å ta deg en blund. En sånn, danskene kaller det å ta seg en morfar. Det synes jeg en sånn god beskrivelse av det å ta seg en sånn ettermiddagsblund. Det lov. Kjør på. Hvorfor ikke? Kall det en del av din sommerferie hvis nødvendig. Hvis du har lyst, så det en ny runde med kaffepause allerede i morgen. Dagens program dog over. Jeg trender og ønsker deg en fantastisk god tirsdag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge, og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg. Noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Mistet en av dine kjære. Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
6: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
7: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen John Bunyans bok «En pilgrims vandring». Nest etter Bibelen har nok dette vært en av verdens aller mest leste bøker. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok «Kristi etterfølgelse». I dag vil jeg ta deg med til John Bunyans bok «Pilgrims vandring» og ut på forfengelighetens marked.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal også I dag lese litt fra Det gamle testamentet, og vi leser et avsnitt fra 2. krønikebok, kapittel 9. I dette avsnittet møter vi den legendariske kong Salomo, midt I all sin velstand og allmakt. Det hviler likevel noe tragisk over det vi nå skal møte. Vi leser fra 2. krønikebok I kapittel 9, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 24. Jeg har kalt dagens program Påfuglen. Vekten av det gullet som I ett år kom inn til Salomo var 666 talenter, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmenn. Også alle kongene I Arabia og stattholderne I landet leverte gull og sølv til Salomo. Kong Salomo laget 200 skjold av hamret gull. Det gikk 600 sekel hamret gull med til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 300 sekel gull. Og kongen satte dem I Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og kledte den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn og en fotskammel av gull, som var festet til tronen. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av armlenene sto det 2 løver. 12 løver sto det der, en på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget I noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene I Libanons skoghuset var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for noe I Salomos dager. For kongen hadde skip som for til Tarsis sammen med Hirams folk. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper, og påfugler. Kong Salomo ble større enn alle jordens konger I rikdom og velstand. Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom, som Gud hadde lagt I hans hjerte. Og hver av dem hadde gaver med, sølvkar og gullkar og klær, våpen og krydderier, hester og muldyr. Slik gjorde de det, år etter.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen må være John Bunyans bok «En pilgrims vandring». Det er sagt at nest etter Bibelen så «Pilgrims vandring» verdens mest leste bok. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok om Kristi etterfølgelse. John Bunyan ble født i England i 1628 og døde 60 år senere. Etter å ha kjempet kolossalt for å finne fred med Gud, kom John Bunyan endelig gjennom til frelsesvisshet og frelsesglede. Og etter dette virket han i en del år som Guds ords forkynner. Men i november i 1660 ble så John Bunyan arrestert på grunn av denne virksomheten, og han ble sittende i fengsel i 12 lange og vanskelige år, nesten som en engelsk Hans Nilsen Hauge. Men Gud kan få mye ut av forskjellige ting, også et fengselsopphold. Og det var nettopp i disse fengselsårene at boka «Pilgrims vandring» ble skrevet. Dette er en allegori eller en billedfortelling om mannen Kristen som forlater fordervelsens stad for å gi seg på vei til den himmelske stad. Et av de best kjente kapitlene fra denne boken er historien om det som skjedde da Kristen og hans gode venn Trofast kom til byen Forfengelighet og måtte passere Forfengelighetens marked. Møtet med denne byen og med dette markedet ble en ganske tøff opplevelse for de to vennene. De ble jo umiddelbart lagt merke til som fremmede i byen. Å møte med en del av de som var aktive ute på markedet ble så vanskelig at Kristen og Trofast etter hvert ble kastet i fengsel. De ble stilt for retten og anklaget for de verste forbrytelser. Trofast ble mishandlet på det grusomste og faktisk drept her i byen Forfengelighet. På underfullt vis ble imidlertid Kristen berget igjennom disse vanskelighetene, og kunne siden fortsette sin reise mot den himmelske stad. Men nå måtte han altså gå alene. Jeg hadde lyst til å lese litt fra begynnelsen av dette kapitlet, for deg som lytter nå, altså kapitlet om Forfengelighetens marked. Så skal du få høre litt av det som John Bunyan her har på hjertet. Han skriver følgende: «Nå så jeg i drømmen at de kom ut av ødemarken. Like foran dem lå en by som heter Forfengelighet, og der ble det holdt et marked som kaltes Forfengelighetens marked. Det holdtes året rundt, og kaltes så fordi hele byen det ble holdt i, og alt som ble solgt der, og alt som kommer dit, bare er forfengelighet. Det er som vismannen sier, alt sammen er bare forfengelighet. Dette markedet er ikke noen nystartet forretning, det er av gammel dato. Det kom i stand for omtrent 5000 år siden. Da var det også pilegrimer som gikk til den himmelske stad, akkurat som nå. Beelsebul, Apollyon, Legion, og alle deres kampfeller la merke til hvilken vei disse pilegrimene tok, og så skjønte de at veien til den himmelske stad gikk gjennom byen Forfengelighet. Da besluttet de å åpne et marked der, hvor de kunne selge alle slags forfengelige saker, og det markedet skulle holdes åpent bestandig, året rundt. Nå selger de alle slags varer der, hus, land, forretninger, stillinger, fine titler, gode embeter, gods, kongeriker og likeledes alle slags lyster og fornøyelser, skjøger, hustruer, menn, barn, herrer, tjenere, liv, blod, legemer, sjeler, sølv og gull, perler og edelstener,
«Ja, jeg vet ikke hva man ikke kan få der.» Dessuten kan man til alle tider få se gjøglere og spillere, bedragere, aper, narrer og kjeltringer av alle slag. Gratis kan man også få se hvorledes tyveri, mord, ekteskapsbrudd og mened utøves av aller verste slag. Og så fortsetter John Bunyan med å skildre dette markedet, og avslutter skildringen omtrent sånn. Dette store markedet altså svært gammelt, og kristen og trofast, de var også nødt til å gå igjennom det. Så langt John Bunyans bok «Pilgrims vandring» og kapitlet «Forfengelighetens marked». Men hvorfor starter jeg dagens program, som jo skal handle om kong Salomo og hans mange påfugler, med å fortelle nettopp om byen forfengelighet og dette forfengelighetens marked? Ja, svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Det nemlig akkurat her han befinner seg, den vise kong Salomo, når vi møter han her i bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Kong Salomo midt ute på forfengelighetens marked, travelt opptatt med alt som der kan kjøpes og selges, bygges og stelles i stand. Og jeg kvier meg ikke for å si det rett ut, nettopp derfor, fordi kong Salomo hadde havnet på forfengelighetens marked. Nettopp derfor møter vi han i den mørkeste og mest nedslående perioden i hele hans liv. Det var nær ved å gå med kong Salomo, slik som det gikk med trofast, kristens gode venn, i John Bunyans bok. Han holdt på å sette livet til ute på markedet. Men for kong Salomo gjaldt det åndelige livet. La oss prøve å tegne et lite bilde av kong Salomo, slik vi møter han på denne tiden. Det gikk virkelig i nedoverbakke, med kong Salomo på denne siste delen av hans liv. Han havnet i en bratt utforbakke, og det en helt annen Salomo vi nå møter enn den ydmyge og vise gudsmannen som en gang hadde følt seg så liten og avhengig av Gud at han rett og slett måtte be Gud om visdom til å kunne lede andre. Når vi her møter Salomo, slik vi leste om det fra 2. krønikebok kapittel 9, ja, så det ikke mye igjen av de holdningene vi møtte i hans ungdom. I andaktsboka si i dag skriver den tidligere godt kjente og respekterte pinsevennforstanderen Egil Strand følgende, nettopp om kong Salomo. Hør hva han skriver. «Kongens blikk senket. Det ikke lenger himmelvendt, for det ble etter hvert så mye på jorden som var stort og herlig og atroverdig, og som dro hans hjerte nedover, inntil det sank ned i verdens gull og gleder, både lovlige og ulovlige. Mannen som en gang hadde formant andre så inntrengende om å søke visdommen og holde fast ved Guds frykten, han sender nå sine ski på farlige reiser til fjerne land for å skaffe ham mer, stadig mer, av det som på jorden, slik Paulus uttrykker det. Eller som vi leste det i 2. krønikebok, gull og sølv, elfenben, aper og påfugler. Slik leste vi det i vers 21 i 2. krønikebok 9. Og så fortsetter Egil Strand, som det gikk med Salomo, vil det også gå med oss om vi glir bort fra den veien vi begynte å gå. Det behøver ikke nødvendigvis være aper og påfugler vi får lyst på, smaken så forskjellig, men det ligger nok så nær å tenke på menneskenaturens trang til å ape etter andre, gjøre som de gjør og følge med strømmen. Og så lysten til å ta seg godt ut og legge større vekt på fjærene, at de fine enn at hjertet godt.
En påfugl stolt av sine fjær, men tenker aldri på sitt hjerte. Og påfuglen dessuten kjent for å være svært så usympatisk, bortsett da fra den tillokkende fjærdrakten. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører Egil Strands ord, som jeg nettopp leste. Men meg gjør dette inntrykk på, og jeg kjenner at det treffer djupt her inne. For også i dag fristelsen her til å gå omkring ute på forfengelighetens marked, kanskje større enn noen gang tidligere. Og den som vil ta vare på sitt hjerte, han skal virkelig være våken, så han ikke lar seg friste til å kaste seg inn i dansen rundt gullkalven. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Slik står det å lese i Bibelen i ordspråkene 4:23. Og vet du hvem som første gang skrev de ordene? Ja, det var Salomo, altså kongen vi nettopp leste om i dag. Tenk om han bare selv hadde praktisert det han her skrev. Tenk hvor godt han kunne hatt det, og hvor mye han hadde vært spart for. Og la oss nå mot slutten av dette programmet prøve å samle trådene og være helt konkrete på hva historien om Salomo kan lære oss. Jeg tror det handler om tre ting, tre viktige farer eller snarer som bare Gud kan bevare oss fra, om ikke også vi skal drukne i alt det som tilbys ute på forfengelighetens marked. Og disse tre tingene, de å finne i det bibelavsnittet vi allerede har sitert, nemlig i vers 21. Og la oss nå sitere det en gang til, slik det står i sin sammenheng. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Og det jeg tenker på først og fremst, det de tre siste ordene. Elfenben, aper og påfugler. For hver på sin måte advarer disse tre ordene oss mot farlige fristelser og mot lumske snarer. Elfenben forteller om rikdom, ja, om ufattelig rikdom. Og det det første også vi skal være oppmerksomme på, og kanskje passe oss for. At ikke rikdom blir så viktig for oss at det får tak i vårt hjerte. Det var en ufattelig rikdom han kom i besittelse av, kong Salomo. Enkelte av de uttrykkene eller beskrivelsene som gitt oss her i 2. krønikebok 9, kan nesten få det til å svimle for oss, selv om også vi i Norge i dag får leve i et av verdens rikeste land. Hør på uttrykk som dette. Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo var 666 talenter. Det en svimlende mengde. Og så står det, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmennene. Og så får vi høre om alt det som Salomo brukte gullet sitt til. Og avslutningen, den lyder sånn, noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Og som en slags strøkommentar leser vi, sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Kan du forstå hvordan det var? Nei, vi fatter det vel egentlig ikke. Men det handler om en ufattelig rikdom. Og så, og det det bemerkelsesverdige, likevel var kong Salomo hverken lykkelig eller tilfreds. Salomo hadde alt, men det var også alt han hadde. Derfor trengte han stadig mer, i tillegg til all sin rikdom. Og noe av det han trengte, det var underholdning. Tomme hjerter trenger alltid underholdning. Slik var det på Salomos tid, og slik det i dag. Også vi vil underholdes og more oss. Ja, vi morer oss til døde, for å si det med en ny amerikansk boktittel. Og det poenget med dette med apene og påfuglene.
de jo hos kong Salomo for egenverdiens skyld, men for underholdningsverdiens skyld. Aper og påfugler forteller oss rett og slett om et behov for underholdning. Apen forteller oss selvsagt om den tilbøyeligheten som ligger i alle mennesker til å drive med strømmen og etterape andre, slik Egil Strand skrev om det. Men for meg forteller apen også om noe mer, nemlig om tilfredsstillelsen ved å bli underholdt. Apekatten en glitrende skuespiller, i stand til å underholde både store og små. Alltid nye påfunn, alltid full fart, alltid en kilde til latter, adspredelse og tidsfordriv. Salomo kjente det behovet, akkurat slik du og jeg gjør det, i en tid som florerer med tomme tiltak og med tomme hjerter. Påfuglen forteller oss om skjønnhet, om det vakre, om trangen til å nyte, og selvsagt om behovet til å ta seg godt ut. Det bare det at påfuglens skjønnhet ytre skjønnhet. Det handler aldri om indre kvaliteter, og aldri om hjerte. Hjertets skjulte prydelse taler Paulus om, men den helt fraværende når det gjelder påfugler. Allikevel beundrer også vi påfuglene i våre dager. Kroppen dyrkes, og det kroppslige og det sanselige tilbes. Det perfekte beundres, men medaljens bakside, det noe vi helst aldri vil snakke om. Moter og trender, reklame og kampanjer styrer både verdier og skrittretning. Og dette handler sannelig ikke bare om unge mennesker. Dette gjelder oss alle. Vel, kanskje vi skal la det være med dette i dag. Elfenben, aper og påfugler kanskje ikke det vi helt konkret mest opptatt med i dag. Men det som elfenben, aper og påfugler står for, det kjenner vi trykket fra. Rikdommen, tomheten og behovet for underholdning. Og jeg tenker, Gud, du må bevare oss, så ikke også vi taper vår sjel her ute i menneskemylderet på forfengelighetens marked.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg. Noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Kari og skammen. Det overskriften på stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen. Et år gammel opplevde Kari at det brøt ut brann i huset der hun bodde. Heldigvis var mor der. Hun løp gjennom flammehavet inn i barnerommet og fikk tak i den lille, pakket henne inn i sengeteppet og fikk Kari uskadd ut. Men med mor gikk det ikke bra. Moren fikk veldige forbrenninger i ansiktet. Hun ble vansiret for livet. Da Kari var 17 år, var hun og moren gjester i et selskap. Der kom Kari i snakk med en meget tiltrekkende ung mann. Med smil og lett flørt kom de hverandre hurtig nærmere. Kari ble opptatt av å sanke plusspoeng hos han. I samtalens løp nikket den unge mannen diskret bortover mot en gruppe festdeltagere og spurte: «Du, hun dama der borte som er så vanvittig stygg, kjenner du henne?» Kari så bort og fikk se morens ansikt. Det var stadig som hentet fra en skrekkfilm. Hun snudde seg tilbake til sin flamme og svarte: «Nei, henne har jeg aldri sett før.» Jeg håper ikke historien er sann. Enda mer håper jeg at ingen av oss noensinne har Kari som ideal. For det første håper jeg at vi aldri tar henne som ideal overfor foreldrene våre. Når de blir gamle, senile, invalide, da må det aldri skje at vi lar dem visne bort i ensomhet. De er blitt som de er, gjennom kampen for å gi barna liv og fremtid. Rynker og dårlige bein er skapt av fødsler og omsorg, bekymringer og slit. De var nær for deg da du trengte dem. Da skal du være nær for dem når de trenger deg. Like lite håper jeg at vi tar Kari som ideal overfor Herren Jesus Kristus, så vi skammer oss over å bekjenne oss som kristne. Han har nemlig satset alt på å redde deg ut av verre ting enn brennende hus. Han løp en gang med ditt liv i armene ut av fortapelsen. Han skammet seg ikke over å kjennes ved deg. Han gjør det fremdeles ikke.

Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre I tillegg, står det altså I Matteus 6,33. Alt det andre, det kan være mange ulike ting, men sammenhengen dette verset står I knyttet opp mot det materielle. Det jo en konkret utfordring for oss I 2022. Å søke Guds rike kontra vår rikdom. I Matteus 19 så kan vi lese om at det var en ung mann som kom til Jesus og spurte hva godt han skulle gjøre for å få evig liv. Og når Jesus sier at han skal holde budene, så svarer mannen at det har han gjort helt siden han var ung. Jesus sier, «Vil du være helhjertet? Gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt I himmelen. Kom så og følg meg.» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye. Jesus sa til disiplene, «Sannelig, jeg sier dere, det vanskelig for en rik å komme inn I himmelriket.» «Ja, jeg sier dere, det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn I Guds rike.» Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker dette umulig, men for Gud alt mulig.» Jesus var jo ikke ute etter å ta den unge mannen. I Markus så står det I denne historien at Jesus så på han og fikk han kjær. Han brydde seg om hva som ville være det beste for den unge mannen. Forholdet mellom rikdom og fattigdom noe av det som omtales hyppigst I Bibelen over 2000 ganger. Hvis Bibelen snakker så mye om penger, burde kanskje vi snakke mer om det også, og ikke bare når det kollekttallet? Hvem de fattige I 2022? Det spørs jo hvem du spør og hvor du Men vi enormt privilegierte I Norge. Alle som bor I landet vårt egentlig rike materielt sett, selv om det store forskjeller I vårt land også, og det mange som har utfordringer, men det spørs hvem vi sammenligner oss med. Det finnes mange typer fattigdom, men økonomisk fattigdom veldig reelt I verden I dag. Dessverre. Tall fra FN for 2021 viser at 1,3 milliarder mennesker lever I stor fattigdom I verden, og halvparten av dem barn. Rundt 85% av de fattigste bor I Afrika sør for Sahara og I Sørøst-Asia, og etniske minoriteter sterkt overrepresentert blant de fattigste. Det skjev fordeling av ressursene. Gud har skapt en verden hvor det egentlig nok til alle. Vi har vent oss til et høyt forbruk I Norge, og hvis alle på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig nordmann, ville vi trenge minst 3,4 jordkloder. Tenk det! Nå det ikke sånn at Bibelen fremmer fattigdom som noe ideal. Tvert imot så nevnes rikdom flere steder som tegn på Guds velsignelse. Men pengene må tjene oss, ikke vi pengene. Paulus sier faktisk at kjærlighet til penger årsak til mye elendighet I verden. Og medisinen Bibelen gir, mot grådighet, Guds frykt og giveglede. Hør hva det står I 1. Timoteus 6,6-11. Ja, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. For tomhente kommer vi inn I verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike faller I fristelser og snarer og griper seg mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned I undergang og fortapelse. For kjærlighet til penger roten til alt ondt. Drevet av den mange ført vill bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Legg merke til at det står her de som vil bli rike, ikke nødvendigvis de som rike. Gud har alltid hatt et spesielt hjerte for de fattige. Kan du og jeg si at vi det samme? Moseloven la vekt på at de fattige fikk muligheter, for eksempel ved innhøstning og ettergivelse av gjeld, Og etterfølgere av Jesus alltid vært opptatt av de som faller utenfor I samfunnet. Derfor kirkehistorien full av eksempler på barmhjertighetsarbeid og hjelpearbeid. Overalt der evangeliet blir forkynt, det å ta seg av fattige sentralt, fordi det har med kjernen I Guds rike å gjøre. I Jakob 2, vers 1-6 leser vi, «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus og samtidig gjøre forskjell på folk.» Sett at det kommer to menn inn I forsamlingen deres, den ene I staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og I skittende klær. Så legger dere merke til han med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her en god plass!» Men til den fattige, «Du kan stå der, eller sett deg her ved føttene mine!»
Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsken, har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen og til å arve det rike han har lovet dem som elsker ham? Men dere har foraktet den fattige. Og i Jakob 2,15 står det, «Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette!» Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Jesus utfordret den rike mannen til å selge alt han eide, fordi han var glad i han. Hva hadde egentlig mannen i Matteus 19 gjort galt? Egentlig var det ikke et problem at han var rik. Utfordringen var hva som ble det viktigste for han. Og da han måtte velge å følge Jesus eller å beholde rikdommen sin, så valgte han pengene. Dette gjelder oss i dag også. Hva setter vi øverst? Gud eller vår materielle rikdom? Jesus ba ikke alle rike han møtte om å selge alt. Faktisk gjorde han det kun denne ene gangen, fordi han så at denne mannen trengte det. Hadde jeg vært villig til å selge og gi bort alt hvis Jesus ba meg om det? Hadde du? Det en tankevekker at rikdom kan dra meg vekk fra Jesus, og resultatet kan til slutt bli frafall. Ta dere i vare for all slags grådighet, for det ikke det en eier som gir liv selv om en har overflod. Lukas 12,15 Den som glad i penger blir aldri mett på penger, den som elsker rikdom får aldri vinning nok, forkynneren 5,9. La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har, for Gud har sagt, jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke, Hebreerne 13,5. Mammon kommer av et ord som betyr det man setter sin lit til, og det brukes som regel om penger eller ting man eier. Derfor kan forholdet vårt til penger bli en pekepinn på forholdet vårt til Gud, hva vi egentlig setter vår lit til. Det gjerne en grunn for at den eneste avguden Jesus satte navn på var mammon, pengeguden. Og Jesus sier hvordan det faktisk fungerer. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Legg merke til at det ikke et påbud. Han sier ikke, dere skal ikke tjene både Gud og mammon, men dere kan ikke. Jesu lære sann, enten vi tror det eller ikke. Hans ord om penger stemmer med virkeligheten. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon, det funker ikke i praksis. Der skatten din vil hjertet ditt være. Det et stort ansvar å være rik. Vi alle forvaltere. Guds rike et annerledes rike. Hvordan ser det ut for deg? Verdens mest kjente bibelvers handler om å gi. For så høyt har Gud elsket verden at han ga. Det lærer oss også et bibelsk prinsipp. Han ga fordi han elsket. Det går ikke an å elske uten å gi. Den eneste kjærligheten som ikke gir, kjærligheten til penger. Gud en giver på alle måter, og vi skapt i hans bilde. Hva ditt forhold til penger og forbruk? Hvordan ser ditt engasjement for fattig ut? Praktiserer du giverglede? 1. Tim 6 sier, «Forman dem som rike i denne verden at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. I dag takker vi deg, Jesus, for at du ga deg selv for oss. Hjelp oss å gi oss selv tilbake til deg og dele raust av alle våre ressurser. La oss stole på deg og ikke vår egen rikdom. La oss vinne det virkelige livet. Amen.

Et vanskelig tema vi fikk høre om I dag av Marianne Synnes Braseth, men allikevel et veldig viktig tema. Vi nærmer oss slutten for I dag, men vi skal ta med oss en sang til, og det sangen «Gud allmektig». Agathe Charlotte Gaupå skal synge for oss. Over en åpen bibel, og jeg, Tone Anita Heier, tilbake også I morgen. Jeg håper at vi høres.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685.

0: Salksville.
1: Da får vi ønske velkommen til bingo her på Radio Øst. I dag Benjamin tekniker, Sofia produsent, og jeg heter Per. Og i dag lykketallet fortsatt 2, og jackpotten på 10 000 kroner. Så får dere den i på trerekkeren i side 4, så dere heldige. Og da tar vi salgsvilkårene.
0: Salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingohefte kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingohefte i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingohefte kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo, og bare den uka og året som heftet merket med. Bingoheftene ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det bingo på tidligste tall som gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnebong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spillavhengige 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
1: Og da vi klar for side 1 og 1 rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tallet ut 54. 5-4. Syv, seks. 39 39 90 90 22 2 2 66 6 6 47 4 7 23 2 3 12 1 2

18 1 8. Åttisyv, åtte, syv. Tjueseks, to, seks. Seksti, seks, null. 42, 4, 2. 49, 4, 9. 80, 8, 0.

11 1 1 40 4 0

Og da var det ingen som ringte inn, og siste tallet vi trakk var 24. Neste tall ut nå 57. 57.

Og da ble det bingo på tallet 25, og en glad vinner på Ørmen vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 85. 85. Ni. Tallet 9. Ti. 0. Syttiåtte. 7-8 27 2-7 65 6-5 45 4-5 48 4-8 83 8-3 7 Tallet 7 19 1-9

14 1 4 38 3 8 70 7 0

Da ble det bingo på tallet 70, og en glad vinner på Gressvik vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 500 kroner. Første tall ut nå 61. 6-1. Seks, syv. Åtte, fire. 29, 2, 9. 81, 8, 1. 32, 3, 2. 77, 7, 7. 50, 5, 0. 51, 5, 1. 1, tallet 1.

0: Og da ble det bingo på tallet 1, og glad vinner på Gressvik vant 500 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.

Og da vi klar for side 2 og 1 rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut 83. 83. Fem, seks. Tredve, tre, null. Syttito, syv, to.

44 4 4 21 2 1 74 7 4 49 4 9 32 3 2 28 2 8

24 2 4 52 5 2 77 7 7 22 2 2

29 29. Tallet er 5.

37 37. Tretten, en, tre. Fjorten, en, fire. Femti, fem, null.

Da ble det bingo på tallet 2, og en glad venner på Gressvik vant 200 kroner. Og spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut 36. 3, 6. Fyrtiosyv, fire, syv, åttiseks, åtte, seks, trettitre, 3-3 39 3-9 34 3-4 54, 5-4 23, 2-3 6, tallet 6.

3. Tallet er 3. Seks, en. Syv, tre. 1. Tallet er 1. 15. 1, 5. 7. Tallet er 7. 9. Tallet er 9.

66 66. Åttini, åtte, ni.

Da ble det bingo på tallet 89, og en glad vinner på Gressvik vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten er 700 kroner. Første tall ut er 85. 8-5. Fire, tallet er 4. Åtte, tallet er 8. Syttiåtte. 7-8. 51. 5-1. 71. 7-1.

Og da var det ingen som ringte inn, og siste tallet vi trakk var 71. Neste tallet ut nå 43. 4-3. Seksti-syv, seks-syv.

Og det var ingenting, da ble en liten teknisk feil her. Det siste tallet vi trakk var 67. Neste nå 19. 1, 9.

11 1 1 59 59

Og da var det ingen som ringte inn, og siste tallet var 59. Neste tall ut nå 46. 4, 6,

0: Og da ble det bingo på tallet 48. En glad vinner på Gressvik vant 700 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

da er vi klar for tre rekker, og, nei, side tre og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut 37. 37. Fem åtte. Seks seks. 45. 4-5 52 5-2 90 9-0 1, tallet 1. 85, 85. 70, 7-0

18 1 8. Syv fire. Sekstiåtte. Sekstien. Fire, seks. Fire, tre. 44, 4, 4. 30 3 0. 59 5 9. 83 8 3.

9. Tallet er 9. Femten, 1, 5.

Og da ble det bingo på tallet 15, og vi kan gratulere bingo-gjengen i Saltnes, og en på Brevik i Sarpsborg med 200 kroner hver. Og vi spiller to rekker, og første tall ut 82. 8-2.

35 35 24 24 3 tallet 3 81 81 7 tallet 7

77 57 57 50 50 23 23 10 10 31 31 40 40

69. Fem. Tre seks. Syv fem. Seks tre. 78. 7, 8.

Og da ble det bingo på tallet 4, og vi kan gratulere en vinner på Nedre Rolvsøy, eller Nedre Lande, og en på Rolvsøy med 200 kroner hver. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 900 kroner. Første tall ut 86. 86.

0: Og da ble det bingo på tallet 86, og en glad vinner på Nedre Lande vant 900 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

Radio Øst. Og da vi klar for side 4 og en rekker. Men før vi starter så husk at lykketallet 2. Og får dere det i spill 3. Så og for tre rekken så jackpotten på 10.000. Men da spiller vi en rekker og gevinsten 200 kroner. Første tallet ut nå 51. 5-1. Ni, tallet 9. 74, 7, 4.

65 65. Åtte. Tallet er 8.

Tallet er syv. Syv. Sytten. En, syv.

15 1 5 58 5 8 34 3 4 48 4 8 42 4 2

73 73 10 1 0 4 tallet 4

Og da ble det bingo på tallet 4, og en glad vinner på Tom vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten er 400 kroner. Første tall ut nå er 37. 3, 7. Nitti, ni, null. Sekstini, seks, ni. Førtifire. 4-4 14-1-4

12 1 2. Førtini 4 9. Femtito 5 2. Førtifem 4 5. Tjuetre 2 3. Trettito 3 2.

81 81 85 85

40-4-0. Seks. Tallet er seks.

5. Tallet er 5. Tre, seks. Femti, fem, null.

Og da ble det bingo på tallet 50, og en glad vinner i Engelsvinken vant 400 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 5000 kroner. Så vi håper at lykketallet 2 kommer. Første tallet ut nå 29. 2-9. Tjueen, to en, 54, 5-4.

35 35 47 47 67 67 57 57 68 68 82 82

64, 6, 4. Tjue, to, null. Femtini, fem, ni.

krysser fingrene og håper at det neste tal. Og da var det ingen som hadde bingo nå. Så vi, siste tallet vi trakk var 59. Neste tall nå 1. Tallet 1.

0: Og da ble det bingo på tallet 1, og vi kan gratulere en vinner fra Sarpsborg og en fra Øråsen med deling på 5000 kroner. Og da takker Benjamin, Sofia og Per for seg, og ønsker dere en fin kveld videre, og jackpotten går videre til neste uke.
1: Radio Øst.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: I dag starter vi en helt ny lydbok av forfatteren Anne Tatlock. Boken heter Så jeg ikke går meg vill, og det Lunde Forlag som har gitt den ut på norsk. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Katrine Masvi leser.
1: Farord. Jeg vil fortelle deg historien om min mor og en mann som heter Josef. Det en historie om kjærlighet, men ikke romantisk kjærlighet. Jeg har levd lenge nok til å vite at det ikke det samme. Og at kjærligheten mellom to mennesker som har hjertet sitt hos en annen kan være den aller dypeste. Jeg var bare barnet, 9 år gammel, da hendelsene i denne historien fant sted. Mye av dette kjente jeg ikke til selv før nylig. Da mor lå for døden for litt mer enn et år siden, åpnet hun boken om livet sitt for meg, og viste meg sider jeg aldri hadde sett før. Jeg spurte ikke hvorfor hun valgte å betro seg til meg etter så lang tid. Jeg bare lyttet, og av det jeg hørte kunne jeg endelig danne meg et tydeligere bilde av livet hennes. Inntil da hadde det bare vært bruddstykker, sprikende fragmenter. Ingen historier nedfeller seg som en jevn linje fra begynnelse til slutt, heller ikke denne. Alle historier flokete og har mange historier inni seg. Slik blir alle menneskeliv en del av verdenshistorien. Liv møtes og krysser hverandre på steder og til tider, og disse møtene kan stake ut helt nye retninger. Dette mors historie. Det Josefs historie, og det min historie. Det umulig å skille dem fra hverandre. De så tett sammenfiltret. Husk Josef, sa mor til meg like før hun døde. Men hun trengte ikke si det. Hvordan skulle jeg kunne glemme ham? Selv om dette verken var det siste hun sa eller ba meg om, ville jeg aldri kunne glemme. Det ville være som å glemme en del av meg selv. Jeg vil fortelle deg alt sammen så godt jeg kan. Jeg vil gjenskape historien slik jeg selv husker den, fra det mor fortalte meg og det hun har skrevet ned av det Josef hadde fortalt henne. Jeg kan ikke forklare alt sammen, jeg vet bare at det skjedde, selv om det var smertefullt. Og iblant helt vidunderlig. Og det jo egentlig det alt dreier seg om. Historien vil alltid etterlate seg spørsmål som ingen kan gi svar på. Og det jeg ennå ikke helt forstår i denne historien, overlater jeg til Gud som forstår alt. En varm sommerdag. Jeg minnes hvordan klematisen slynget det grønne vevet sitt rundt søylene på verandaen foran huset hver sommer. Hvordan den spredte ut blå blomster som åpne hender. Mors øyne hadde samme farge som disse yndlingsblomstene mine, men i stedet for å være glade og åpne som blomstene, var mors øyne triste og innadvendte, tynget av alt hun hadde sett. Ting jeg ikke kjente til, men som jeg kunne se gjenskinnet av i disse to blå speilene. Det var en trykkende varm juli ettermiddag i 1948. Jeg satt på trappa til huset vårt i Selby Avenue og forsøkte å finne trøst i klematisen som nå begynte å henge med hodet og lukke seg i heten. Jeg sa til meg selv at det var her jeg ønsket å være. Sitte her og nyte alt det jeg hadde lengtet etter gjennom den lange Minnesota-vinteren. Det som tante Dorothy så omhyggelig hadde stelt og tatt vare på like til blomstringen. Men det var ikke sant. Det var ikke her jeg ville være. Jeg ville være sammen med broren min, Dewey. Men han og vennene hans hadde dratt av sted uten meg. Det finnes mange brødre og søstre som ikke kommer overens, men Dewey var bestevennen min. Det var ingen andre i hele verden jeg heller ville være sammen med enn Dewey. Og selv om jeg var jente og 4 år yngre enn ham, likte Dewey meg også. Det hendte til og med han sa det til meg, at jeg var en skikkelig bra lillesøster. Jeg hadde selvfølgelig andre venner også. Bestevenninnen min var Rosemary Knudsen, som bodde like i nærheten borte I Portland Avenue. Men hvert eneste år reiste hun med familien sin til hytta deres ved innsjøen og ble borte hele sommeren, og jeg så henne ikke fra skolen sluttet til den startet opp igjen om høsten. Det var andre jenter I nabolaget jeg kunne leke med når Rosemary var borte, og vi oppsøkte hverandre innimellom for å hoppe paradis eller leke gjemsel, eller liksom teselskap på plenen. Men det meste av tiden prøvde jeg å henge meg på broren min og de to bestevennene hans, Andy Johansson og Jerry Butterfield. Jeg ville ikke ha beskrevet meg selv som en guttejente, men jeg likte å være med på guttenes ville påfunn. Hvis jeg fikk et tregevær I hendene, var jeg helt på høyde med guttene når vi lekte cowboy og indianer. Jeg var ikke redd for å klatre I trær, tre mark på fiskekroker eller fange rumpetroll med bare hendene. Jeg tok ikke noe for å svømme I en innsjø med klærne på eller løpe barbeint gjennom sprederne I hagene til de rike borte I Summit Avenue. Noe av det morsomste vi gjorde om ettermiddagene var å traske ned til fyllinga og lete etter skjulte skatter I søppelhaugene fra St. Paul. Det var der Dewey fant mye av det skrapet han brukte for å bygge teleskoper. Jeg likte å samle på småtterier selv, samme hvor skittent eller ødelagt det var. Blikkbokser, bilderammer, tomme fyllepenner, rester av ødelagte smykker. Andy og Jerry dro med seg alt som så ut som det kunne brukes på en olabil eller være et nyttig bidrag til fortet I hagen til Andy. Vi reddet også unna gamle bildekk som vi rullet tilbake til nabolaget vårt og lekte med I gatene. Når jeg hadde vært sammen med guttene, kom jeg ofte våt, sølete og stinkende hjem, med søppelrester floket inn I håret. Men det stoppet ikke meg. Hva guttene enn gjorde, fulgte jeg like hælene på dem. Dewey og vennene hans var greie og klaget ikke på at jeg var der, selv om Andy til slutt begynte å kalle meg Tagalong Tierney. Navnet ble hengende ved og forkortet til Tag. Guttene hadde også klengenavn, så jeg valgte å oppfatte det som et tegn på at jeg var godtatt. Klengenavnet til Dewey var Galileo, siden han alltid studerte nattehimmelen, laget stjernekart, bygget teleskoper. Han påsto at en dag ville menneskene nå til månen, og at han, Dewey Tierney, skulle være den første til å sette foten I månestøvet. Ingen trodde ham selvfølgelig. Ikke bare den delen om at han skulle være det første mennesket på månen, men at noe menneske ville reise til månen I det hele tatt. Voksne ristet lett overbærende på hodet og sa at han hadde lest for mange tegneserier. Ungene på skolen sa at han var sprø. Ja, til og med Andy og Jerry mente det. «Ingen vil noen gang reise så langt», sa de. Men så var jo selv Fargo I North Dakota langt utenfor rekkevidde for gutter som Andy og Jerry, som aldri hadde reist noe sted I hele sitt liv. Men Dewey kunne alltid slå tilbake mot skeptikerne, om de var unger eller voksne. «Å, jaså!» De lo av Wright-brødrene også og sa at de aldri ville komme til å fly. Siden dette var et faktum det var umulig å protestere på, var det få som ga seg til å argumentere videre mot Dewey. Andy Johansson gikk under klengenavnet Houdini, fordi han alltid fikk den eldre broren sin til å låse ham inne I klesskapet I gangen hjemme. Hensikten var at Andy skulle klare å komme seg ut ved egenhjelp. Så langt hadde han ikke lyktes en eneste gang. Moren hans begynte å bekymre seg over alle timene han tilbrakte blant ulljakkene og kalosjene I det mørke avlukket, mens han pirket I låsen med en bøyd hårspenne. Men Andy sverget på at det ville være verdt strevet når han en gang ble kjent som verdens største utbryterkonge. Selv trodde jeg nok at det var større sjanse for at Dewey ville gå på månen enn at Andy ville komme seg ut av det skapet noen gang. Jerry Butterfield ble kalt Michelangelo fordi han alltid satt og tegnet I timene. Han hadde ingen ambisjoner om å bli kunstner, noe som sikkert var like greit, for han hadde ikke spor av kunstnerisk talent. Det han hadde lyst til å gjøre når han ble stor, var å kjøre trikk som faren sin. Og det kunne han allerede. Selv I blinde skrøt han av. Så skolen var bortkastet. Ingenting av det han lærte I de ærverdige lokalene ville gjøre ham til en bedre trikkesjåfør. Og derfor tegnet han seg gjennom timene til han endelig ble stor nok til å komme I avgangsklassen. Det var tross alt mye mer interessant å tegne enn å regne ut kvadratrøtter eller lese om bokseropprøret I Kina. Men tilbake til den spesielle dagen I juli 1948. Mamma hadde sagt til Dewey og meg mange uker tidligere at vi ikke fikk lov til å dra og bade mer den sommeren. Hvert eneste år dro noen og badet, sa hun, og de fikk svi for det resten av livet. Og hun hadde rett. Det var mange måter å få polio på i løpet av de varme sommermånedene, men bading var det mest risikable. Så snart mamma fikk høre om sommerens første polioutbrudd i tvillingbyene, var dagene våre ved vannkulpen talte. Jeg forsto at mamma var redd. Jeg var redd selv. 2 år tidligere hadde polioepidemien vært så ille at de stengte alle offentlige steder, svømmebasseng, restauranter, kinoer. De stengte til og med det store sommermarkedet, med den begrunnelsen at det overfylte markedsområdet kun ville fungere som yngleplass for sykdommen som både lammet og tok liv. Et par nys i gal retning, og bakteriene ville ta livet av en stor andel av Minnesotas befolkning. Når folk gikk ut av huset, noe de gjorde så sjelden som mulig, hadde de på seg operasjonsmasker så de holdt bakteriene sine for seg selv. Fra vinduet hjemme så jeg folk gå forbi på fortauet, skrubbet og klare for operasjonsstua. Til tross for forholdsreglene ble bare i Minnesota nesten 3000 mennesker smittet av polio sommeren 1946, og ikke rent få døde. Mamma var vettskremt. Det var en lang, kjedelig sommer for Dewey og meg, og denne ville visst ikke bli stort bedre. Til vår store sorg ble vi rammet av en ulidelig hetebølge i juli. Like siden uavhengighetsdagen hadde de skyhøye temperaturene i tvillingbyene St. Paul og Minneapolis vært overskrifter i de lokale nyhetene. Heten tilskynder stor ferieutfart. Hetebølgen vedvarer, og kvikksølvet kryper opp mot 38 grader i dag. Heten kan gjøre langt mer enn å få en person til å føle seg kraftløs. Den kan bokstavelig talt ta livet av folk, og det var det den gjorde denne sommeren. Den 7. juli ble en 58 år gammel mann funnet liggende rett ut blant tomater og agurker i hagen sin. Han hadde vært død i minst en time før kona hans fant ham. Avisen skrev at han hadde fått hjerteinfarkt, og at det antagelig var heten som var årsaken. Mamma sa skarpt at mannen hadde bare seg selv å takke. Han skulle ha visst bedre enn å gå ut og luke når det var så varmt. Men tante Dorothy innvendte at nesten alle jobbet i hagene sine som før, og den stakkars mannen kunne vel ikke vite at å trekke opp litt ugress fra tomatbedet ville ta livet av ham? «Hva får deg til å legge skylden på ham?» spurte tante Dorothy. Så mammaen gikk ut for å gjøre det slutt med vilje? «Å gjøre noe sånt er som å leke med døden», sa mamma stramt. «Hva annet kunne han vente?» «Hva annet kunne han vente?» gjentok tante. «Hvordan skulle han vite at...» «Stakkars fyr!» «Å kjære vene Dorothy, han så godt som hang seg selv!» Tante Dorothy ristet på hodet, tydeligvis helt perpleks. «Men jeg kjente mamma. Hun var redd.» Og når hun var redd, ble hun sint. Når det gjaldt fordelingen av menneskelige tragedier, søkte hun fornuft der alt virket å være tilfeldigheter, og derfor konkluderte hun med at de fleste katastrofer skyldtes folks egen skjødesløshet, og at hvis du var forsiktig og fulgte spillereglene, ville livet fare lettere med deg når det fordelte sine prøvelser. Mamma trodde hun visste hva som ville holde Dewey og meg i live gjennom de farlige Minnesota-somrene, og det gjorde hun utvilsomt, så hun listet opp et sett av regler som skulle tøyle oss i trygghet. Regel nummer 1. Ingen bading resten av sommeren, så snart det første tilfellet av polio var påvist i tvillingbyene. Men Dewey var overbevist om at sjansene for å dø av hjerteslag var langt større enn sjansene for å bli smittet av polio, særlig etter at den mannen ble funnet død i tomatbedet. Broren min bestemte seg derfor for å ta saken i egne hender. På den spesielle dagen midt i juli fortalte han meg at han og Andy og Jerry dro til innsjøen i terapeutisk øyemed, og at det var best at jeg ikke ble med. «Men Dewey», protesterte jeg, «mamma sa at vi ikke får lov til å dra og bade lenger.» «Jeg vet det, Tag», sa han, «men hør nå her, det er nesten ikke polio i år, og hvis jeg ikke gjør noe, kommer jeg garantert å dø av heteslag. Bare ikke si noe til mamma, greit?» Jeg er tilbake før hun kommer hjem fra bakeriet. Men Dewey, skjønner du ikke, hvis mamma finner ut at jeg bader, kommer hun til å flå meg levende. Og hvis jeg i tillegg tar med deg, vil selv ikke tante Dorothys inderlige bønner redde meg. Jeg finner på noe sammen med deg i morgen, greit? Jeg er nødt til å dra, gutta venter på meg. Så jeg satt på verandatrappa og så hvordan klematisen bleknet I det skarpe sollyset, og prøvde å la være å gråte fordi Dewey hadde latt meg bli igjen. Men jeg gråt likevel. Sinte og sårede tårer trillet nedover kinnene mine. Jeg tørket dem bort med håndbaken, snufset høyt, sukket tungt og syntes inderlig synd på meg selv. Men plutselig hørte jeg noen forsiktig si navnet mitt. Nova? Jeg så fort opp. Der sto Josef lent over verandarekkverket og kikket ned på meg. Øynene hans var store av bekymring bak brilleglassene. Nå, Velka, sa han. Hva I all verden I veien? Jeg ble umiddelbart brydd over at han så meg gråte. I mitt stille sinn bebreidet jeg meg selv for at jeg ikke hadde gått inn og grått ned I puta mi I stedet for å sitte her på verandaen I alles påsyn. Jeg hørte ikke at du kom ut, Josef, sa jeg tamt. Han trakk på skuldrene og rakte ut hånden. Kom, ba han. Fortell meg hvorfor du så trist. Jeg reiste meg lydig og gikk opp trappa. Han la hånden på den smale skulderen min og førte meg bort til hagegjengen. Den knakte I protest da vi satte oss ved siden av hverandre. Jeg ville gjerne fortelle vennen min hva som var I veien, for jeg likte Josef. Han var den nyeste leieboeren I pensjonatet som mamma og tante Dorsa drev. Han hadde bare vært hos oss noen få uker, men jeg betraktet ham allerede som en som kunne fylle noe av tomrommet etter at faren min døde. Ingen visste at jeg tenkte slik om ham, jeg hadde bare nettopp begynt å bli klar over det selv. Jeg visste ikke mye om Josef, det gjorde ingen, annet enn at han nylig hadde kommet fra Polen og var sponset av en professor ved Malchester College der han skulle begynne å undervise I språk til høsten. I mellomtiden ga han privatundervisning hjemme hos noen studenter 2-3 ganger I uken. Vi hadde aldri hatt en professor boende hos oss før, og vi undret oss over hvorfor han valgte å bo på et pensjonat. Men det var også mange andre ting vi lurte på når det gjaldt Josef. Hvor var familien hans? Og hvorfor gikk han med de samme gamle langermede skjortene hver eneste dag, I stedet for å kjøpe seg noe nytt og mer passende for sommeren? Særlig mamma hadde hengt seg opp I dette. Tante, mamma og jeg spekulerte oss imellom, men vi spurte aldri Josef direkte. Og Josef bød ikke på svar, hverken til oss eller pensjonærene våre. I likhet med de fleste leieboerne vi hadde hatt opp gjennom årene, kom Josef med hyggelige bemerkninger og kommentarer til nyhetene ved middagsbordet, men ellers holdt han seg for seg selv. Skjønt det nok ikke hele sannheten, for han brukte flere timer I uken på å lære meg å spille sjakk. Eller for å si det mer presis. Jeg så på mens han spilte sjakk mot seg selv, siden han stort sett var nødt til å gjøre trekkene for meg. Jeg likte ikke spill, I hvert fall ikke brettspill som krevde tålmodighet og strategisk tenkning. Min labre interesse gjorde det vanskelig for meg å huske hva de forskjellige sjakkbrikkene var, og hvordan de kunne bevege seg. Men mamma hadde vært glad da Josef tilbød seg å gi meg sjakkundervisning. Hun sa at sjakk ville lære meg å tenke logisk. Dewey tok mitt parti og hevdet det ville være bortkastet å forsøke å lære ei jente å tenke logisk, men det ble ikke tatt hensyn til. Til å begynne med kjedet jeg meg, akkurat som jeg hadde fryktet. Vi snakket ikke mye I løpet av disse sjakktimene siden Josef måtte konsentrere seg, men etter en stund begynte jeg faktisk å like å se på ham mens han spilte. Siden jeg bare satt der, hadde jeg rikelig tid til å studere Josef og undre meg over ham. Jeg kom til at han en gang måtte ha vært en kjekkas. Det var det tante kalte menn hun syntes var pene, som Joseph Cotton og Gregory Peck. Ja, jeg kunne til og med forestille meg at Josef hadde likt Gregory Peck da han var ung. Det var noe med øynene og kjaken hans som antydet en sånn uvøren tiltrekning. Men nå så han bare trett og sliten ut, som om han hadde gått gjennom ild og vann for å bruke enda et av tantes yndlingsuttrykk, hun sa det hele tiden. Ikke bare én gang, men igjen og igjen og igjen. Han var tynn og beinete og hadde innsunkne kinn. Det kortklipte håret hans hadde begynt å gråne, og når han ikke hadde barbert seg, var hele kinnskjegget sølvgrått. Og alle arrene hans. Spor etter små sår løp på kryss og tvers over hendene, og to av fingrene på høyre hånd så ut som om de hadde blitt brukket og aldri grodd skikkelig sammen igjen. Selv ansiktet hans var merket av noe annet enn naturen her og der. Trekkene minnet om et lerret med masse hakk og kutt, og den ene øreflippen var knudrete, som om en valp hadde forvekslet den med yndlingstøflen sin I farten. Det var særlig ett arr som skilte seg ut. Det fulgte hårfestet hans på høyre side av hodet. Det opprinnelige såret hadde sikkert trengt noen sting det aldri fikk. Nå så det I hvert fall ut som om en hissig rosa mark hadde gravd seg innunder huden hans og aldri forsvunnet. Alt I alt ga utseendet til Josef inntrykk av at han var en som hadde vært inn og ut av gateslagsmål livet igjennom, selv om jeg visste at det ikke kunne være tilfelle. Han var alt for mild, og dessuten var han professor, ikke slåsshanne. Den eneste forklaringen jeg kunne tenke meg var at han hadde lett for å komme ut for ulykker, og at legene som hadde behandlet ham der borte I Polen ikke var annet enn kvakksalvere. Og allikevel, til tross for mitt barnslige fokus på utseende, var det noe ved Josef som tiltrakk meg. Noe på innsiden. Han virket alltid så fredfull der han satt og studerte sjakkbrettet. Øynene hans gled ettertenksomt fra brikke til brikke, og det var antagelig denne sinnsroen som hadde slik tiltrekning på meg. Bare det å være sammen med ham fikk meg til å føle meg fredfull. Nå og da kikket han opp på meg og smilte, og jeg sikker på at det var I en av sjakktimene våre jeg først kom på tanken at han kunne vært en ordentlig fin far. Jeg kunne tross alt ikke finne en eneste ting jeg mislikte ved Josef. Jeg likte ham mer og mer for hver dag som gikk, og jeg likte å være hans lille novelka. «Fortell meg nå», sa han da vi gynget sakte sammen I hagegyngen. «Fortell meg hva som ligger bak tårene dine.» Ja, jeg likte til og med måten han sa det på. «Hva som ligger bak tårene dine?» Det var annerledes enn den vanlige amerikanske måten å uttrykke det. «Hvorfor gråter du?» Jeg elsket å lytte til Josef, for når han snakket, var det som å lytte til sangen fra et sted langt borte. Setningene hans var formelt innrammet, men ordene hans var sukret med en syngende aksang. Bare et snev, som en kirkeklokke du hører lyden av I det fjerne når vinden blåser I din retning. Hver gang han snakket, ble jeg minnet om at han var noe annet, spesiell. Ikke vår alminnelige, gjennomsnittlige Joe fra Midtvesten, uansett hvor hyggelige de typene kunne være. Av og til trakk jeg på skuldrene når Josef spurte om noe, bare for at han skulle spørre igjen. «Kom igjen, du kan da fortelle meg hva som ligger bak tårene dine.» «Dewey dro uten meg», svarte jeg dystert. «Åh», Josef smilte forsiktig. «Jeg forstår.» «Han og Andy og Jerry dro, men jeg hadde lovet å holde tett.» Det betydde at jeg ikke engang kunne si noe til Josef. Dewey sa at jeg ikke fikk være med. «Åh», sa han igjen. Han trakk opp et lommetørkle fra bukselomma og tørket tårene mine. Så holdt han det over nesen min og sa «Blås». Jeg adlød. «Altså», fortsatte han og stakk lommetørkle tilbake igjen. «Broren din dro altså sammen med vennene sine og lot deg være igjen hjemme alene.» Jeg nikket. Jeg ville ikke begynne å gråte igjen. «Han lot meg være igjen her helt alene, og det urettferdig, Josef.» «Det var leit å høre nå, Velka. Jeg vet det vondt å bli holdt utenfor.» Han forsto, det var jeg sikker på, og det gjorde ham ikke noe å si det. Det var det som var så uvanlig og flott med Josef. Jeg vet ikke hva min egen far ville ha sagt, men mamma ville ha sagt at det var dumt av meg å gråte. «Selvfølgelig har ikke Dewey lyst til å leke med deg», ville hun ha sagt. «Han tross alt en gutt på 13 år. Hvorfor skulle han vel bruke tiden sin på en liten jente? La han være I fred og finn dine egne venner.» Mamma forsto bare ikke at Dewey og jeg var bestevenner, mesteparten av tiden. «Kom», sa Josef og klappet seg på skjortebrystet like over lomma. Han la armen på gyngeryggen, og etter et øyeblikks nøling lente jeg meg mot ham og hvilte hodet I armkroken hans. Med ett gjorde det slett ikke noe at Dewey hadde dratt av sted uten meg. Alt som betydde noe var at jeg var her sammen med Josef, og det var nesten som, veldig likt som, å være sammen med en far. Vi var begge veldig varme, og Josef luktet svette blandet med en svak duft av billig etterbarberingsvann, men det gjorde ikke noe. Jeg slappet fullstendig av der jeg satt lent inntil ham. Jeg kunne til og med føle ordet forme seg på leppene mine. «Pappa!» For et nydelig ord! Men jeg sa det selvfølgelig ikke høyt, jeg bare tenkte det. Og kun I et kort øyeblikk. Kun I et kort, vidunderlig øyeblikk. Jeg kunne ha blitt der til det mørknet, bare sittet slik med Josef, ventet på at månen skulle komme opp og stjernene begynne å lyse, og kanskje jeg ville ha gjort det hvis ikke mamma hadde kommet hjem tidlig fra bakeriet hun jobbet I om ettermiddagene. Hun kom opp grusgangen, bærende på det sedvanlige knyttet med dagsgamle brød og bakevarer som Mr. Turnquist ga henne på slutten av skiftet. Jeg pleide å løpe henne I møte og se hva hun hadde med seg hjem, men ikke I dag. Jeg ville bli hvor jeg var så lenge jeg kunne, trygt I armkroken til Josef. Men mamma så av en eller annen grunn annerledes på det. Hun marsjerte opp verandatrappa og stilte seg foran oss og sa med en så skingrende stemme at jeg skvatt der jeg satt. «Nova, hva det du gjør?» Hun var rasende. Noe I det blussende røde ansiktet henne sa meg at jeg var I ferd med å begå en synd som var enda mer fryktelig enn å bade midt I poliosesongen. «Hva det, mamma?» ropte jeg oppriktig forskrekket. Jeg spratt opp av husken og snublet nesten inn I mamma. «Hva I veien?» Men hun hadde allerede vendt oppmerksomheten fra meg til Josef. «Mr. Karski, hvordan våger du?» Josef hadde også reist seg nå. Han sto med åpen munn som om han forsøkte å si noe, men mamma lot ham ikke komme til ordet. «Hvordan våger du?» gjentok hun. «Hun bare et barn! Hvordan kunne du...» «Mamma, hva I veien?» «Jeg kan forsikre deg, Mrs. Tierney. Jeg må be deg om å pakke sakene dine med en gang. Du må umiddelbart se deg om etter et annet sted å bo.» «Men Mrs. Tierney, hvis du bare la meg...» Jeg kunne ikke tro mine egne ører. Mamma snudde seg og gikk inn I huset. Jeg fulgte etter henne. «Men hvorfor, mamma? Hva mener du med at han må pakke sakene sine?» Akkurat da kom tante Dorothy farende ut av kjøkkenet. Den grå hårtoppen hang på skjeve, og forkleet var hvitt av mel. «Hva alt dette oppstyret, Catherine?» spurte hun oppjaget. Hun tørket svetten av pannen med det ene håndleddet mens hun snakket. «Hva det som skjer?» «Karski forlater oss, Dorothy. Han drar med det samme.» Mamma snudde seg og satte blikket I Josef som sto I døråpningen. Ansiktet hans lyste av vantro. «Men hvorfor? Hva I himmelens navn har han gjort?» Tante Dorothy så like forferdet og uforstående ut som Josef. Hver gang hun kalte på himmelens navn, noe som var sjeldent, visste jeg at hun følte seg fortapt. «Det ikke noe å diskutere, Dorothy», sa mamma. Hun holdt ennå fast om knyttet med bakvarer, og nå gikk hun bestemt inn på kjøkkenet og slo dørene igjen etter seg. Tante Dorothy snudde seg mot Josef og sa stille, «Nå må du fortelle meg hva dette her dreier seg om, Mr. Karski.» Hun avsluttet setningen med et sukk, som om hun allerede var helt utslitt av hva hun kunne komme til å høre. Josef ristet på hodet, tydelig I villrede. «Jeg fant barnet gråtende», forklarte han og viste til meg med en håndbevegelse. «Jeg forsøkte å trøste henne. Vi satt I hagegyngen en liten stund.» «Ikke si mer.» Tante Dorothy løftet hendene som en trafikkonstabel. Hvis jeg håpet på en forklaring på mammas oppførsel, noe jeg gjorde, håpet jeg forgjeves. Tante Dorothy snudde brått på hælen og satte kursen mot kjøkkenet. «Men tante!» ropte jeg etter henne. «Hva det som skjer? Hvorfor Josef nødt til å dra?» Jeg så fra tante til Josef og tilbake igjen, før jeg brast I tårer. Tante Dorothy stoppet lenge nok til å si, «Ikke noe tuting, barn. Hører du? Tårer løser ingenting. Nå, gå og vask ansiktet og ro deg, og overlat resten til meg.» «Men, gjør som jeg sier, og vær ikke bekymret. Ikke du heller, Mr. Karski. Her det ingen som skal dra noen steder.» Josef og jeg stirret stumt etter henne der hun gikk selvsikkert ned hallen og inn på kjøkkenet.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.
2: Da vi klar for en mobile borte på veien ved Asbjørn Kavaberg.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Hvordan skapte Gud blomsten Tusenfryd? Hvordan skapte han prestekrager? Predikanten Tony Campolo svarer, akkurat som et barn. Du kan kaste et barn opp i luften eller huske det opp og ned på fanget. Når du synes du har gjort det nok, sier barnet, en gang til. Kast ham opp i luften til du ikke orker mer, og barnet sier stadig, en gang til. Slik er begeistringen hos et lite barn. Og slik skapte Gud prestekrager. Han skapte en av dem, men i Guds barnlige hjerte sa det en gang til, og så kom prestekrage nummer to til verden. Men noe inni Gud sa en gang til. 50 milliarder ganger senere sa det inni Gud enda en gang til, skriver Tony Campolo. Og jeg tror han har rett. Se på de rareste fuglene i en dyrepark. Se på de merkeligste fiskene ved Eilat i Israel. Gled deg over de underligste formasjoner i blomster og stein, i skyer og insekter. Hvilken kreativitet og fargeglede finner vi ikke i skaperverket? Men da må vi kalle det nettopp hva det er, skaperverket, som er noe mer enn bare naturen. Snakker vi om et skaperverk, så peker vi på en skaper. Overalt finner vi hans signatur, hans autograf. Som en sa for nesten flere hundre år siden, hvor dumt å tro at alt det merkelige på himmelen og på jorden er oppstått tilfeldig, når den samlede vitenskap ikke er i stand til å skape så mye som en østers. Hvert eneste sekund forekommer minst 100 000 små kjemiske reaksjoner i hjernen vår. For et underverk! Som en har sagt, alle markens dyr sier, kjærligheten har skapt meg. Fuglene i luften sier, kjærligheten skapte meg. Skapningene som svømmer i elvene og sjøen sier, kjærligheten skapte meg. Bare mennesket snur ryggen mot solen og lar være å si, Gud skapte meg. Men når mennesket snur seg mot lyset fra Kristus, så vet mennesket også i sitt hjerte, det var kjærligheten som skapte meg. Og den roper til alt det som lever, kjærligheten skapte meg, far i himmelen elsker meg. Et hus vitner om at det har vært en bygningsmann, en bunad at det har vært en syerske, en dør vitner om at noen har snekret. På samme måte vitner skaperverket at det finnes en skaper, en Gud. Kan blind tilfeldighet ha skapt symmetri og rytme og lys og farger og melodier? Eller tenk på universets matematikk. De store matematikerne, Euklid, Newton, Einstein, de har ikke skapt den matematiske orden. De har bare avslørt den sannheten som allerede ligger der. Vi har en stor verdi som heter skaperverket. Heldigvis har vi i dag fått bevissthet om naturvern og fredning. Men det viktigste ved skaperverket er å bli kjent med opphavsmannen. Han som har skapt verden, eier den og elsker den.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst.
0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

what to answer is I agree.

نسيت ما علينا مصرك بون لو سمحت دو علت دي واس تنكليك فاولا.

farvel imod vårt barn. Og Herre, se i nåde til os.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.